Γελία. Yeah.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiūs kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

Radio Stotis.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Na kągi, turime ketvirtadienį. Tikiuosi, kad jūsų rytas puikus. Man tai, žinokit, vėsoka buvo. Na, gražu už lango, saulutė šviečia, atrodo pavasaris. Jau gal vasara, bet vėjas toks, kad iš kojų verčia. Tai aš nežinau, apsirenkit tikrai šilčiau, rekomenduočiau tai padaryti. Na, nebent labai šilti jau esat žmonės. Aš žinau, kad tokių irgi yra. Mūsų tarpe savo mieste mačiau ir su trumpom rankom ir trumpom kelnėm, bet man taip dar neišeitų, žinokit. Tai Vėjuota šiandien pas mus Lietuvoje, apie tai sinoptikai žinoma ir kalbėjo, ne tik apie orus, mes čia pakalbėsime radio eteryje, pradėkime laidą, žinoma, nuo eismo situacijos apžvalgos, tai prasideda rytinis pikas sostinėje, daugiausiai spūsčių turime iš centro judant Gariūnų gatve, taip pat nuo Salininkų Eišiškių plentų judant ir taip pat gali tekti pastojniuoti atvykstant į Vilnių nuo Grigiškių jau iš tikrųjų. Čia kelio darbai ties vieduko Gariūnų, tai turim tokią situaciją. Svarbu, kad be avarijų turbūt ar ne šiuo metu. Stavestie, kol kas didelių spūsčių dar nefiksuojame. Tai vėliau šiek tiek atnausime eismo situaciją, kai daugiau informacijos turėsime. Reikia ir jūsų pagalbos, tai numeriu 06 11 21 00 00. Galite mane informuoti apie bet kokius įvykius savo mieste ar, nežinau, gatvėse ir taip toliau. Taip pat galite mus pasiekti Facebook'u ir Instagram'u. Radijas kelyje, taip vadinasi mūsų paskyra. Turime 28-ąją gegužės dieną. Su vardadieniu sveikiname Justą, Jogirdą, Rimą ir Augustiną. Šiandien yra minima tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena, o šią valandą be orų prognozės ir eismo situacijos apžvalgos detalesnės taip pat turėsime ir muzikinę klausytojų dvikovą. Tad visiems gražaus ketvirtadienio ryto, lengvo starto, likite kartu.

0: Reklama. Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.

Metas orų prognozijai. Sinoptikai teigia, kad ketvirtadienio naktį gali trumpai kai kur ir palyti, o vėjas iki 14 metrų per sekundę. Dieną šiandien kai kur su perkūnija, vėjas iki 14 metrų per sekundę, temperatūra iki 13 laipsnių šilumos. Penktadienį dieną daug kur trumpas lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 4 ir 9, dieną iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienį sinoptikai žymesnio lietaus nenumato, vėjas iki 10 metrų per sekundę, na, temperatūra naktį tarp 4 ir 9, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje saulėta 11 laipsnių aukščiau 0, Vilniuje debesuota, turime 7 laipsnius aukščiau 0.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

įpusėjome pirmąją laidos valandą, manau, būtų puikus metas pasikalbėti apie eismo situaciją ir kitus svarbius dalykus. Turime spustelių, galima tai jau pripažinti, turbūt Uostamiestyje reikia šiek tiek pastoviniuoti, judant Jakų žiedo link sunkiai juda kelias, ypatingai 141-asis link Jakų žiedo jubilėjaus gatvė važiuojant, teks pastoviniuoti taip pat atvažiuojant ir nuo Sudmantų, nuo Tilžės gatvės, judant Jakų žiedo link ir nuo autostrados. Nuo dirbupių. Dar fiksuojame spūščių ir mokyklos gatvę link Tilžės ir Šilutės plento sankryžos judant Liepojos gatvę, link Šiaurės prospekto ir Lideikio sankryžos Rimkų gatvę link Šilutės plento gali tekti šiek tiek pastoviniuoti. Tuo tarpu sostinėje, na čia spūščių šiek tiek daugiau, iš centro judant Gariūnų gatvę važiuojant nuo Salininko Eišiškių plento, taip pat Pilaitės prospektu į centrą judant spūstis link centro, Juoduoju keliu važiuojant Pavilnių gatvę link Justiniškių gatvės. Į centrą Ukmergės gatvę Laisvės prospektu link Savanorių žiedo, Galvonų gatvė link Ozo ir Galvonų sankryžo, žinoma, Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo, sulauksite šiek tiek spūščių. Taip pat Seinų gatvėje ties Geležinkelio gatvė turime užfiksavę avariją. Tokios naujienos, linkėjimai visiems, bet keliaujantiems sostinėje ar uostamiestyje grįžtame prie muzikos, mėly bičiuliai. Šią valandą jūs sulaukia taip pat ir muzikinė klausytojų dvikova. Jeigu pamatysite kažką įdomaus savo kelyje, numeriu 06-1121-000, galite mane apie tai informuoti. Taip pat galite mūsų rasti ir, žinoma, Facebook'e ir Instagram'e. Radijas kelyje. Čia Dzūkero. Baila, grįžtam prie muzikos.

0: Реклама.
1: Гвакамоле, морките с хумус, уогас, калафьорас с сестук, сультис, решутай.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
3: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
4: UAB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
5: Buvo rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Vekova. Turime gimtadienį. Šiandien reikėtų paminėti, šiandien savo 58-ąjį gimtadienį mini Kylie Minogue. Tai ir modelis, ir dainininkė, kilusi iš Australijos, padovanojusi mums ne vieną hitą, tai iš tikrųjų reikėjo pagalvoti, kokie šie dvi dainas pasiūlyti. Man atrodo, kad pavyko kažką tokio energingo šiam ketvirtadienio rytoj surasti. Time Bomb, prisiminkime, kaip ši daina skamba. Ir kaipgi be šios Kylie Minogue dainos, turbūt jos hitas numeris vienas, Can't Get You Out of My Head. Man šios dienos klipas įsiminė labai sidabrinis toks klipas, automobiliu kažkur važiuoja Kylie, žodžiu, laukiu jūsų skambučių, jūsų balsų, kurios dienos pasiklausom.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
0: Atrodo, turime jau klausytoje. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
2: Tikrai taip.
0: Ar jūsų rytas darbingas?
2: Darbingas jau ir gražus ir saulėtas.
0: Ir gražus ir saulėtas, super. O kuri daina jums patiko, Vitalijau, sakykit?
2: Už antrą.
0: Už antrą. Puikus pasirinkimas. Ačiū jums.
2: Iki.
0: Iki, tariame Vitalijui, pirmąjį balsą gauna Can't Get You Out of My Head. Pasižiūrim, gal turėsim ir kitų nuomonių. Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Kuo vardu būsit?
3: Gintas.
0: Gintas. Malonu, Gintai, jūs girdėti. Kaip segas?
3: Viskas gerai, tik kamščiai truputį.
0: Kur jau strigot?
3: Pramonės.
0: Pramonys.
3: Taikos prospektas.
0: Supratau. Iš Kauno mums skambina Gintas. Gintai, už kurią dainą balsuojate?
3: Aišku, už antrą.
0: Ačiū Jums, gražaus ryto.
3: Jums irgi.
0: Iki. Į vienus vartus tiesiog ši rubrika muzikinė klausytojų dvikova. Tai ir pasiklausom tos antrosios dainos Can't Get You Out of My Head. Susigirdėsime jau 8 valandą žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos, jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Dalyje Lietuvos praėjusią savaitę du kartus paskelbus oro pavojų dėl galimai oro erdvę pažeidusių dronų, švietimo ministerija parengė tvarką, kaip reikėtų elgtis, jei toks incidentas pasikartotų valstybinių brandos egzaminų metu, sako ministrė Raminta Popovienė. Anot Popovienės parengti atskiri algoritmai, kaip oro pavojus metu turėtų elgtis egzamino laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės. Kai bus tiesiami egzaminai, priklausys nuo oro pavojaus trukmės. Tokiu atveju, pasak Popovienės, greičiausiai visi laikiusieji nutraukti egzaminą bus perkelti į pakartotinę sesiją. Latvijos Saima ketvirtadienį turėtų patvirtinti paskirtojo ministro pirmininko Andrio Kulbergo iš jungtinio sąrašo suformuoto vyriausybę, matyti iš parlamento darbotvarkės. Balsavimas numatyta 13:30 vietos ir Lietuvos laiku. Saimoje taip pat vyks parlamente atstovaujamųjų ir būsimą vyriausybę formuojančiųjų partijų bendradarbiavimo susitarimo, taip pat Kulbergo vadovaujimo ministrų kabineto deklaracijos pasirašymo ceremonija. Kaip pranešta, žlugus naujosios vienybės Eviko Silinios vyriausybei, prezidentas Edgaras Rinkevičius pavesta naujos vyriausybės formavimą patikėjo jungtinio sąrašo politikui Kulbergui, numatydamas ribotą laiką partijų deryboms. Trečiadienį dėl smarkaus vėjo nutrūkus elektros tiekimui apie 2000 vartotojų, ketvirtadienio rytą elektros vis dar neturi apie 600 vartotojų, sako energijos skirstimo operatoriaus duomenys. ESO puslapyje, esančiame atjungimų žemėlapyje, skelbiama, jog elektros tiekimas yra sutrikęs klientams, esantiems Švenčionių, Molėtų, Visagino rajonuose. Kaip trečiadienį BNS sakė ESO atstovė Rasa Jotkienė, vėjas sustiprėjo trečiadienį nuo 13 valandos, o daugiausia vartotojų elektros trečiadienį neturėjo Utenos apskrityje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 6 neteisėti migrantai, ketvirtadienį pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgriežė 90 migrantų, o Lenkijos pareigūnai antradienį 4. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 769 neteisėti migrantai. Migrantų antplūdis į rytinės Europos Sąjungos narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais, o vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios Kelyje radijo žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas Kelyje.

0: Йостатис Кілія.
1: Реклама.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Luis Capaldi. Balsas, suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos, pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
4: UAB Hiperionas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.

Rytas kelyje. Na ką, mėly kelyje radijo klausytojai, turime antrąją laidos valandą. Tikiuosi, kad laikotės puikiai, kad rytas prasidėjo gerai. Trumpai apie eismo situaciją pakalbėkime. Turime ir tokių vietų, kur nelabai gerai, pavyzdžiui, Daugšos gatvėje ties Bazilijonų gatvė avarija yra užfiksuota. Kliūtis Tūkstantmečio gatvėje ties Savanorių žiedu pirmoje eismo juostoje iš centro. Grūšių turime nemažai, ypatingai kryptimis į centrą. Sostinėje Pilaitės prospektu, taip pat Juoduoju keliu link centro Laisvės prospektu, link Savanorių žiedo Olandų ir Antakalnio gatvėmis link Olandų žiedo, Kareivių gatvė nuo Milašiaus gatvės judant į centrą Geležinio Vilko gatvė, Kareivių gatvė link Kalvarijų Rozo sankryžos. Tad tokios naujienos kol kas iš sostinės. Tuo tarpu Uostamiestyje mes fiksuojame nemažai spūsčių link Jakų žiedo važiuojant, ypatingai 141 keliu taip pat gali tekti pastoviniuoti ir judant Jakų žiedo link nuo Jubilėjaus gatvės Šilutės plento link Banginio žiedo vadinamojo minijos gatvė link centro spūstelės yra užfiksuotos. Dar teks šiek tiek laiko praleisti automobilyje, negu daugiau galbūt planavote, tai Liepojos gatvė judant Šiaurės prospekto link, taip pat ir judant Šilutės plentu ten pro remontus yra automobilių. Tad ką, mėly bičiuliai, tokios naujienos, kviečiu likti kartu, pasiklausysime muzikos, šią valandą jūsų laukia orų prognozė, sporto rubrikėlė 90 sekundžių sporto, o valandą užbaigsime su savaitės naujiena kelyje.

0: Реклама.
1: Гвакамоле, морките с хумус, логос, калафьорас с сестук, сультис, решутай.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską. Išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

8:21 minutė, metas orų prognozijai. Sinoptikai teigia, kad šiandien bus nepastovi debesuota, vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas iki 18 m per sekundę, nuo temperatūra iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpas lietus, vėjas iki 13 m per sekundę, nuo temperatūra naktį tarp 4 ir 9 dieną iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienį be žymesnio lietaus, vėjas iki 10 m per sekundę, nuo temperatūra naktį tarp 4 ir 9 dieną iki 22 laipsnių šilumos. Atrodo gražus savaitgalis. Laukia mūsų turėtų ir vėjas šiek tiek nurimti. Nuo šiuo metu uostamiestyje 12 laipsnių šilumos, sostinėje debesuota 8 laipsniai aukščiau. Nulio, grįžtame prie muzikos. Bek Augustė, mano vanduo.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zoombook.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
5: Atvykite į retro mugę, gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė – viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vėžinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos – retromobilė.lt.
6: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.

0: devine 10 secundi o sport.
1: Istorinis triumfas. Rajo Vajekano nugalėjęs Crystal Palace laimėjo konferencijų lygą. Vokietijoje įvykusiame UEFA konferencijų lygos finalo rungtynėse minimaliu rezultatu Crystal Palace 1-0 nugalėjo Rajo Vajekano futbolininkus ir tapo šio turnyro nugalėtojais. Pirmasis prie vartininko atremto kamuolio atsidūrė Žanas Filipas Mateta antro kėlinio pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį vartus ir išvedė Crystal Palace į priekį 1-0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis. Pergalė atkrintamąsias varžybas Turkijos čempionate pradėjo Stambulo Fenerbahčė komanda, kuriai vadovauja Šarūnas Jasikevičius. Lietuvio auklėtiniai ketvirtfinalio serijos starte namuose 94-72 susitvarkė su kito Stambulo klubo Esenler Erokspor iššūkiu. Serijoje iki dviejų pergalių Fenerbahčė pirmavo 1-0. Pergalingai Lietuvos krepšinio lygos, kurią remia Betson pusfinalio seriją, pradėjo Utenos Juventus krepšininkai, pastarėjai svečiuose 96-83 nukovė Klaipėdos Neptūno komanda, pusfinalio serijoje iki trijų pergalių Uteniškiai pirmauja 1-0. Uteniškiai perėmė namų aikštės pranašumą, antroji serijos dvikova vyks penktadienį Utenoje. Na, o šiandien Lietuvos krepšinio lygoje kitos pusfinalio rungtynėse Lietkabelis namuose priims Kauno Žalgirį be 10:07. Galėsime šias rungtynės stebėti, aptarti šių rungtynių rezultatus. Jau turėsime rytoj panašiu metu. Plačiau detaliau išsamiau apie sportą. Šiandien išgirsite dar ir nieko rimto laidoje.

0: stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

0: savaitės naujieną kelyje.
1: Šiandien noriu jums pristatyti ir sugroti naują Leoni kūrinį Moonlight pavadinimu. Tai ši daina įrašyta kartu su Markus ir Martinus, tais pačiais dvyniais iš Norvegijos, kurie atstovavo Eurovizijoje Švediją. Aš nesu didžiausias Eurovizijos fanas, bet dvyniai iš Norvegijos atstovavo Švedijai. Štai taip. Ir ne tik dėl to jie yra garsus, šiaip teko jis pasidomėti labai populiarus Skandinavijoje. Šie dvyniai nekartai yra laimėję vietinius muzikinius konkursus tiek Norvegijoje, tiek ir Švedijoje. Nu, ši daina Moonlight skama būtent taip, kaip ir sufleruoja pavadinimas. Lengvai, vasariškai ir, žinoma, romantiškai. Dainoje susilieja šiuolaikiškas, europietiškas pop muzikos skambesys, šokių muzikos ritmai ir atmosfera, kurioje primena ilgus vasaros vakarus, naktinius pasivažinėjimus ir, žinoma, puikia muzika. O šios dienos viena iš atlikėjų Leoni taip pat tapo viena ryškiausių Vokietijos pop scenos atlikėjo. Markus ir Martinus po Eurovizijos dar labiau išplėtė savo auditoriją Europoje, bet atvyks ir Lietuvoje koncertuoti šią vasarą. Tad bendras darbas jau dabar jų gerbėjų yra vadinamas kaip vienas stipresnių šios vasaros pop muzikos kūrinių. Tad pasiklausom, vertinam ir mes šią kelyje radio eteryje. O susigirdėsime jau 9 valandą žiniuose.
0: Savaitės naujieną kelyje.

0: kelyje internetu. Radijas kelyje taškas LT.
1: Lietuvoje 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Jungtinės valstijos ketvirtadienį smogė pietų Iranui, o Teheranas atsakydamas atakavo Jungtinių valstijų karinę bazę. Tai rimčiausi susirėmimai nuo balandį prasidėjusių paliaubų. Šios kovos, į kurias įtrauktas ir Jungtinių valstijų sąjungininkas Kuveitas, kelia grėsmę trapioms diplomatiniams pastangoms pasiekti taikos susitarimą ir atverti Hormūzo sąsiaurį, tapusį pagrindiniu ginčo objektu siekiant oficialiai užbaigti karą. Nauji susirėmimai prasidėjo po to, kai Irano pajėgos apšaudė 4 laivus. Bandžiusius perplaukti sąsiaurį. Ketvirtadienį apie tai pranešė valstybinis transliuotojas IRIB. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį išreiškė paramą Armėnijos ministrui pirmininkui Nikolui Pašinjanui artėjančiose rinkimuose, kuriuose apklausų duomenimis laukia itin įtempta kova. Birželio 7 dieną vyksiantis balsavimas laikomas lakmuso papirėliu Pašinjano žingsniams mažinti Armėnijos priklausomybę nuo Maskvos ir kartu mėgsti glaudesnius ryšius su vakarais. Dalyje Lietuvos praėjusią savaitę 2 kartus paskelbus oro pavojų dėl galimai oro erdvę pažeidusių dronų, švietimo ministerija parengė tvarką, kaip reikėtų elgtis, jei toks incidentas pasikartotų valstybinių brandos egzaminų metu, sako ministrė Raminta Popovienė. Anot jos parengti atskiri algoritmai, kaip oro pavojus metu turėtų elgtis egzamino laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės. Kaip bus tęsimi egzaminai priklausys nuo oro pavojaus trukmės. Tokiu atveju, pasak Ramintos Popovienės, greičiausiai visi laikiusieji nutrauktą egzaminą būtų perkelti į pakartotinę sesiją. Trečiadienį dėl smarkaus vėjo nutrūkus elektros tiekimui apie 2000 vartotojų, ketvirtadienio rytą elektros vis dar neturi apie 600 vartotojų, rodo energijos skirstimo operatoriaus duomenys. ESO puslapyje esančiame jungimų žemėlapyje skelbiama, jog elektros tiekimas yra sutrikęs klientams esantiems Švenčionių, Molėtų, Visagino rajonuose. Kaip trečiadienį BNS sakė ESO atstovė Rasa Juodkienė, vėjas sustiprėjo trečiadienį nuo 13 valandos. O daugiausia vartotojų elektros trečiadienį neturėjo Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 6 neteisėti migrantai. Ketvirtadienį apie tai pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgriežė 90 migrantų, o Lenkijos pareigūnai antradienį 4. Migrantų antplūdis į rytinės Europos Sąjungos narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Na tai buvo svarbiausia šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.

Rytas kelyje. Kelyje radijas tęsia savo veiklą, trečioji laidos valanda, puiki valanda, dar viena laukia mūsų su gera muzika, žinoma, ir gera nuotaika, tad trumpai apie eismo situaciją, centrą Pilaitės prospektu sostinėje, Laisvės prospektu link Savanorių žiedo, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Gelvonų gatvė link Ozo sankryžos, į centrą Geležinio Vilko gatvė, taip pat teks pastoviniuoti Ozo gatvė iš centro judant, Geležinio Vilko gatvė iš centro link Goštauto gatvės, iš centro ir Gariūnų gatvė judant, Geležinio Vilko gatvė nuo tunelio, Ukmergės gatvės, žinoma, judant taip pat Jasinskio gatvė link Pamėnkalnio ir Kudirkos sankryžos Oslo gatvėje ties Lazdynų tiltu esame užfiksavę avariją sostinėje, tad tokios naujienos, tuo tarpu Uostamiestyje. Čia link Jakų žiedo gali tekti šiek tiek dar pastoviniuoti, patingai nuo 141 kelio atvykstant taip pat ir judant Tilžės gatvė link Turgaus, Liepų gatvė link Šiaurės prospekto, šiaip mieste rimsta situacija, tik reikėtų neskubėti, Šilutės plente netoli Klaipėdos pieno turime prabangią fotosesiją, tad tokios naujienos, mili bičiuliai, grįžtame prie muzikos, linkiu visiems gražaus ryto, šiandien išgirsite orų prognozę, nuo valandos pabaigoje, rubrika to

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Radio stotis.

Po 7:00 19 minučių puikus metas pasidalinti orų prognoze. Šiandien bus nepastoviai debesuota, trumpas lietus, kai kur su perkūnija, vėjas iki 14 iki 18 vietomis metrų per sekundę, o temperatūra iki 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną kai kur trumpas lietus, vėjas iki 13 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 4 ir 9 dieną iki 20 metrų per sekundę. Šeštadienį sinoptikai žymesnio lietaus neprognozuoja, vėjas iki 10 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 4 ir 9 šilumos, žinoma, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje saulėta 12 laipsnių, aukščiau 0, Vilniuje debesuota 9 laipsniai šilumos.

0: Радио стотис Келія.
1: Реклама.
2: Гвакамоле, морикитас гумус, уогас, калафьорас сестук, сультис решутай.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
2: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: UAB Hiperionas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.
6: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą – Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

Vairuotojau, atmink, kad visose gyvenamosiose zonose maksimalus transporto priemonių greitis 20 km per valandą, o pėstieji turi pirmumo teisę prieš transporto priemones.

0: Reklama.
1: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
2: Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilia.lt.

0: panašiau po muzikos topus, atsukau laiką atgal į 2005 metus ir radau neblogą trejetuką. Šiandien top 3 skambės taip. Pradėsime nuo trečioje vietoje esančio 50 Cent kartu su Olivia Candy Shop. Antroje vietoje Gorilla su Feel Good Incorporated. Na, o pirmoje vietoje Mario su Let Me Love You daina, kuri ir dabar gyvena įvairiose remiksuose. Pasiklausom šio topo, dainos skaičiuoja daugiau nei 20 metų, susigirdėsime 10 valandą žiniuose.
1: Čia vieta.

0: Knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Jungtinės valstijos ketvirtadienį smogė pietų Iranui, o Teheranas atsakydamas atakavo Jungtinių valstijų karinę bazę. Tai rimčiausi susirėmimai nuo balandį prasidėjusių paliaubų. Šios kovos, į kurias įtrauktas ir Jungtinių valstijų sąjungininkas Kuveitas, kelia grėsmę trapioms diplomatinėms pastangoms pasiekti taikos susitarimą ir atverti Hormūzo sąsiaurį, tapusį pagrindiniu ginčo objektu, siekiant oficialiai užbaigti karą. Nauji susirėmimai prasidėjo po to, kai Irano pajėgos apšaudė 4 laivus. Bandžiusios perplaukti sąsiaurį. Ketvirtadienį apie tai pranešė valstybinis transliuotojas IRIB. Dalyje Lietuvos praėjusią savaitę 2 kartus paskelbus oro pavojų dėl galimai oro erdvę pažeidusių dronų, švietimo ministerija parengė tvarką, kaip reikėtų elgtis, jei toks incidentas pasikartotų valstybinių brandos egzaminų metu, sako ministrė Raminta Popovienė. Anot Popovienės parinkti atskiri algoritmai, kaip oro pavojaus metu turėtų elgtis egzaminą laikantieji, jo vykdytojai bei savivaldybės. Kai bus tęsiami egzaminai, priklausys nuo oro pavojaus trukmės. Tokiu atveju, pasak ministrės, greičiausiai visi laikiusieji nutraukta egzaminą būtų perkelti į pakartotinę sesiją. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį išreiškė paramą Armėnijos ministrui pirmininkui Nikolui Pašinjanui artėjančiose rinkimuose, kuriuose apklausų duomenimis laukia itin įtempta kova. Birželio 7 dieną vyksiantis balsavimas laikomas lakmuso popierėliu. Pašinjano žingsniams mažinti Armėnijos priklausomybę nuo Maskvos ir kartu mėgsti glaudesnius ryšius su vakarais. Trečiadienį dėl smarkaus vėjo nutrūkus elektros tiekimui apie 2000 vartotojų, ketvirtadienio rytą elektros vis dar neturi apie 600 vartotojų, rodo energijos skirstymo operatoriaus duomenys. ESO puslapyje esančiame atjungimų žemėlapyje skelbiama, jog elektros tiekimas yra sutrikęs klientams esantiems Švenčionių, Molėtų, Visagino rajonuose. Kaip trečiadienį BNS sakė ESO atstovė Rasa Juotkienė, vėjas sustiprėjo trečiadienį nuo 13 valandos, o daugiausia vartotojų elektros trečiadienį neturėjo Utenos apskrityje. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgriežti 6 neteisėti migrantai. Ketvirtadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai trečiadienį apgriežė 90 migrantų, o Lenkijos pareigūnai antradienį 4. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 769 neteisėti migrantai. Pernai daugiau kaip 1600 kartų mėginta neleisinose vietose patekti į šalį iš Baltarusijos. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidudienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Реклама.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmokti daryti pats. Registracija 0620-44588. Autoestetika.lt. Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno Diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno Diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
1: Žaislų takas. Suteikiame žaislams antrą šansą. Originalūs, patikrinti, naudoti ir nauji žaislai už mažesnę kainą. Greitas išsiuntimas, kokybė ir džiaugsmas vaikams. Mokėkite mažiau už daugiau vertės. Žaislutakas.lt.
5: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.

0: Rytas kelyje. Laida skaičiuoja ketvirtąją valandą, ketvirtąjį kartą rytas kelyje šaukinys skamba šios laidos metu ir su manimi mano kolega Vladas.
1: Sveikas, labas, labas rytas, laba diena visiems. Geras fonas, užtrukau, kol čia atvažiavau, bet viskas tvarkoja.
0: Viskas tvarkoja.
1: Kaip tau šiandieną rytas, ar sutvarkė tą Baršausko dalyką? Ar dar policija reguliuoja ten?
0: Kiek žinau, sutvarkė jau. Jau didelių labai spūsčių ten nefiksavime, tai aš nenoriu, kad pasikartotų tokie dalykai.
1: Vakar nieko rimto programoje gavau pastabą, kad blogai dirbam.
0: Blogai dirbam. Ką blogai padarėm?
1: Sakėm, kad nepranešėm, kad Marijampolės plentas užsikišė, sakau, nu, čia jau mėnesis laiko, kad vyksta.
0: Vyksta.
1: Bet sakė, dar ir asfaltuoja ten kažką, tai dar didesni kamščiai.
0: Dabar ten jo, ten rimti dalykai, Lidl atrodo, stato, tai laiku.
1: Jau Lidl, ne? Nes ten Lidl. Vis spėlionės, kas ten bus?
0: Lidlas.
1: Tai yra oficialus duomenis?
0: Oficialus.
1: O, gerai.
0: Aš važiavau ten kažkada ir mačiau, kad ten Lidlo iškavos.
1: Supratau.
0: Tai nebent Lidlas dabar nekilnojamojo turto kompanija yra ir stato kitiems.
1: Garliavoje Lidlas atsidarė ne per seniausiai prieš mėnesiuką kokį. Mhm. Dabar žiūrėk Marijampolės plente Lidlas.
0: Šaunuoliai, plečiasi.
1: Nu gerai, tai aišku, kuo daugiau parduotuvių, tuo geriau mums.
0: Taip, yra kur pinigus išleisti.
1: Aišku, kad pinigai tam ir yra uždirbami, kad jas išleisti.
0: Neužsiliktų jūsų ten kišenėse, kad būtų po parduotuvę ant kiekvieno kampo. Jo, iš tikrųjų, geros nuotaikos, ketvirtadienis artėja paskutinis pavasario savaitgalis. Ypatingai laukiamas visiems futbolo sirgaliams, o aš to net nebijoju, kad jų yra Lietuvoje nemažai. Apskritai vasara pasakiška, artėja ir pasaulio futbolo čempionatas. Kažkaip pernai buvo, na, šiek tiek liūdnoka su futbolo vasara, na ką.
1: Nu, šiemet irgi pasaulio čempionatas bus, bet mes kelsimės trečią rytą žiūrėti.
0: Kira savo prieš Vokietiją.
1: Nu, trečią rytą, nu, vargu bau, ar mes kelsimės. Nu, nebent jau ten koks labai geras penktadienis bus, žinai, ir tada, kad jau prie to pačio grįžti.
0: Bet kiek teko, aš išsigandau irgi, kaip ir tu, kolega, suprantu, kurioje laiko juostoje mes esame, gal bus kaip su NBA, žinai, trečią, ketvirtą ryto, man tiesiog profesija neleidžia tokių dalykų daryti, tai taip ilgai naktinėti, bet yra rungtynių tikrai, kur 22 bus, ypatingai tos europinės komandos, jie atsižvelgia į tai, matyti jau vietos, pasižiūrėjau rinktinę Jungtinės Amerikos valstijos, jau ten jų, jiem patogiu metu, Japonam vat, labai pasisekė, 8 ryto bus Japonijoje, kai Japonija žais, tai į darbus traukinį Japonai važiuos ir galės pasižiūrėti savo.
1: Žinok, geriau 8 ryto negu trečią.
0: Aš sutikčiau. Ja. Rytas kelyje galėčiau savo nu, per vieną ekraną.
1: Tai taip ir bus, aš jau matau, kad rytas... Ai, palauk, nebus. Ar bus? Palauk, tu jaučiu dar kokią 90 kažkelintą minutę, manau, dar manau ateitum
0: aš
1: čia,
0: aš manau,
1: ne?
0: Bus įjungta pas mane transliavimo programą čia.
1: Tarp kitko, žinokit, man tas vakar sakė, jis renka kažko, ką tu renki, kortelės, lipdukus?
0: Jo, aš dabar supranti, yra skaitmeniniai tie lipdukai. Taip. Yra albumas futbolo, kiekvieną čempionatą ir šiaip yra...
1: Anksčiau tai būdavo, kad tu tiesiog pirki kokiam nors prekybos centre, gauni lipdukų, tam pačiam tarp kitko Lidlė, man atrodo, buvo Euro Čempo dalykai, jeigu gerai dabar
0: buvo,
1: štok, jeigu
0: buvo,
1: pamenu, gauni ten buvo. Tą kortelę ir paskui kažkur tu ją ten klijuoja arba dedi.
0: Į albumą,
1: jo, tai man tas skaitmeniškai, nes, ne?
0: Skaitmeniškai, kol kas galvoju, gal reikėtų pradėti ir popierinius variantus rinkti. Šiaip yra tokių lipdukų, kur vienas iš vieno, tai mačiau internetinėse parduotuvėse, pavyzdžiui, Cristiano Ronaldo ten už 15 tūkstančių eurų kažkas pardavinėja. Prašau, pakelis lipdukų kainuoja 2 eurus. Tokį ištraukė ir ką? Neblogai.
1: Na, ja.
0: Bet loterija. Iš tikrųjų, šiaip, Vladai, jeigu įdomu, jeigu norėtum, pavyzdžiui, visus lipdukus sukliuoti į tą albumą, reikėtų apie 1,5 tūkstančio eurų. Įsivaizduoji.
1: Bet čia geriausio atveju.
0: Geriausio atveju. Nuo 1000 iki 1500. Nes...
1: O gerai, o jeigu aš sukliuoju, gaunu ką nors?
0: Ne.
1: Kokį kamuolį, ne? Su parašais visų žvaigždžių?
0: Ne.
1: Gauni šlovę ir pasitenkinimą, ne?
0: Tiesiog, vat, kaip lyga yra tokia, žmonėm taip išsireikščiu, kad renka tuos lipdukus. Šiaip įdomu iš tikrųjų yra, kas išlaikė ir ta pirmasis albumas buvo išėjęs dar 1970 metų čempionatui, tai mačiau, gyvai nemačiau, internete mačiau pasakiškai, atrodo, tai po kurio laiko smagu atsiminti. Tai.
1: Aš jau iškart, žinok, būčiau šiandien temą sugalvojęs, ką žmonės kolekcionuoja, bet kadangi pas mus eterį šiandien yra pilnas, ką mes šiandien turėsim?
0: Mes turėsim Alaną Hošnau šiandien, jis pristato naujieną lietuvišką.
1: Nu, tikėkime, turėsim.
0: Tikėkime.
1: Mes praeitą kartą neturėjom.
0: Neturėjom.
1: Reiks paklausti, gal ką Alanas veikia.
0: Reikės paklausti. Mili klausytojai, gal ir jūs norite paklausti, ką Alanas veikia, tai radijos kelyje, Facebook'o paskyroje, Instagram'e, mobilioje linijoje laukiam jūsų.
1: Šiaip gal Alanui kokį klausimą turit.
0: Jo, nebūtinai, ką veikat. Ką nors, bet ką, kada albumas, kada koncertas, ar gerų dienų norit perduoti šiam atlikėjui palinkėti, tai laukiam jūsų Jūsų taip pat klausimų įsitraukimo, o pokalbį su Alonu planuojame jam paskambinti 10.35. Tad likite kartu su mumis, grįžtam prie muzikos.

0: Reklama.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Svarbi žinia Kauno miesto individualių valdų savininkams. Visi individualių valdų savininkai privalo užpildyti užklausą apie kompostavimą namuose, net ir tuo atveju, jei jau turite savo kompostinį ir kompostuojate. Ką reikia padaryti? Prisijunkite prie Mano Kauno savitarnos svetainės manosavitarna.kaunas.lt ir pasirinkite paslaugą kompostavimas. Neturite galimybės registruotis internetu? Skambinkite telefonu +370 800 200 000. Pasirinkite 2. Gausite ir konsultaciją. Užsiregistruoti dėl nemokamų kompostinės galima tik iki Liepos 1 dienos. Nepraleiskite progos, pildykite užklausą, registruokitės ir jei reikalinga kompostinė, gausite dovanų. Kompostinės yra stilingos, todėl puikiai įsilies į jūsų kiemo aplinką. Neužims daug vietos, padės pasigaminti derlingo žemės vejai ir gėlynui.
5: Kautra pristato galerijos ant ratų atidarymo renginys. Gegužės 28 dieną nepraleisk išskirtinės meninės patirties Kaune. Kautra autobusų garažo fasadas atgis šviesų, muzikos ir menininkės Miglės Kosinskaitės kūrinių projekcijomis. Vienai nakčiai įprastai uždara teritorija virs atvira kultūros erdve. Registruokis kautra.lt.
1: Radio Statistics.

0: Reklama. Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
1: Mėgsti picą, o gal kebabus? Dabar numeris vienas pica kepa abu. Taip, nuo šiol pas mus ne tik garsiosios šeimininės picos, bet ir sultingi, šviežiai gaminami kebabai. Sek numeris vienas pica Facebook puslapį. Ten kiekvieną savaitę konkursai, prizai ir karštos akcijos. Užsakant į namus pristatymas visame Kaune tik už simbolinį 1 eurą. Numeris vienas pica, kai norisi skaniai ir greitai. Vinco Krėvės prospektas 43 Kaunas. Telefonas užsakymas. Atsakymui 0605-00005 arba užsisakyk nr1pica.lt.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.
4: Žygis į kalnus, savaitgalis miške ar poilsis prie ežero. Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinės prekes.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.

0: Kelyje lietuviška naujiena.
1: Mums visada smagu praplėsti savo grojaraštį naujais lietuviškais kūriniais ir šiandien lietuviškoje premjeroje Alanas Chošnau su kūriniu Aš bėgu nuo tylos. Tai labas rytas visiems.
2: Labas rytas, Alanai, labai smagu turėti jūs radio stoties kelyje eteryje ir dar prieš keliaujant pasikalbėti apie kūrinį, mums visiems įdomu išgirsti, kaip gyvena Alanas, kaip reikalai, kaip papasakokit trumpai, kaip nuotaikos.
1: Laukiat vasaros, ar ne, labai dar?
3: Tai aišku, laukiam, kaip jos nelauksi, kada ypač visus metus yra, kaip pasakyti, daug žiemos, mažai saulės, tai žinoma. Aš kaip ir visi labai laukiu vasaros ir kaip čia be tos vasaros.
2: Puiku. Mes, Alanai, nepaslaptis, dovanojam taip pat ir mūsų klausytojams bilietus į jūsų akustinį turą visą. Gal galit pasidalinti, kaip jis praėjo, kokie įspūdžiai, koks jausmas, kai teko sudalyvauti ir sudainuoti didžiosiuose Lietuvos miestuose akustiškai.
3: Jausmas, sakyčiau, yra nuostabus ir paliko labai daug viduje tokių emocijų stiprių, kada matai, kaip žmonės reaguoja koncerto metu. Ir tai atvedė prie to, kad greičiausiai mes rudenį sugrįšime ir aplankysime kitus miestus Lietuvos, kuriuose dar nebuvome. Bet tai bus labai ribota. Mąstome ir galvojame, kad dar duosime apie 4 koncertus.
1: Tai dar šiais metais bus galimybė akustiniu formatu išgirsti Alaną Chošnau, ar ne?
3: Taip.
1: Smagu išgirsti patvirtinimą iš jūsų. O pati daina Aš bėgu nuo savęs. Ar galima pasakyti, kad jie atsirado po tų visų potyrių ir įkvėpimo kupina nuo tų akustinių koncertų?
3: Nu, kaip čia pasakyti, jums geras klausimas iš tikrųjų. Žinot, jeigu žmogus parašo dainą ir ten nelieka jo paties, tai iš esmės tada nelabai suprantu, kaip ją rašyti. Kažkas iš vis tiek iš tavęs ten visada lieka, kaip pasakyti.
1: Aha, gerai, supratom. O kokių artimiausių planų turite? Galbūt naujų dainų ruošiate klausytėms, ar galbūt kokių koncertų neužilgo dar iki tų akustinių, kaip minėjote anksčiau?
3: Suprantat, vasarą visą laiką tokia yra, nu, kaip pasakyti, daug netikėtumų, geras oras ir, žinot, mes ruošiam tokį, kaip pasakyti, ne tai, kad surprizą, bet rūpjūčio mėnesį Palangoje įvyks koncertas mano gyvai su grupe. Tai mes tikrai tam ruošiamės labai ir neužilgo paleisime bilietus į prekybą.
2: Puiku. Seksim, žiūrėsim naujienas, kai tik sužinosim viską, mes irgi būtinai pranešim mūsų klausytojams. Tai aš galvoju, mes nieko labai nelaukdami, keliaujame ir paklausome naujausios Alano Chošnau dainos. Alanai, labai didelis ačiū jums už skirtą laiką ir gražios be prasidedančios vasaros ir sėkmingo jums laukiančio turą.
3: Gražios be prasidedančios vasaros, daug nuotykių, daug muzikos.
1: Ačiū Jums, Alanai, už pokalbį. Pasiklausom Jūsų naujienos. Aš bėgu nuo tylos.

0: Na ką, mėly bičiuliai, atėjo metas pasakyti iki rytojaus, perduodu reikalus Vladui, 19 valandos, startuoja laida Nieko rimto.
1: Aš galiu rytoj vėluoti į duetą trupučiukai, pas kardiologą varau.
0: Pas kardiologą?
1: Jeigu ką, tai turėk omeny.
0: O čia profilaktiškai?
1: Profilaktiškai, taip, bet pastarai kartą buvau gal prieš kokius, nežinau, 13, 14, 15 metų.
0: Aš kai darbo medicininę tą dariausi pažymą, pridėjo man tuos čiuptus.
1: Ne, žinok, čia jau bus kur grinai aš jau varau. Turbūt jau ten mane nuodugniai.
0: Na tai sėkmės tau pas kardiologą.
1: Tai jeigu ką, galiu trupučiuką vėluoti rytoj duetą.
0: Tai atleidžiama.
1: Iškart jau aš prasinešu tiek tau, tiek visiems viešai.
0: Gerai. Prasinešti reikia, o aš prasinešu visiems, kad linkiu visiems, žinoma, gero ketvirtadienio, geros dienos, susigirdim rytoj, jau penktadienį, beje, paskutinį šio pavasario ketvirtadienį. Tad iki, mėly.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698, oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698, 206 30.

0: Parke. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Dar kartelį noriu ištarti labas tiems, kurie galbūt visai neseniai prisijungėte prie mūsų. Aš, Vladas, su jumis nieko rimto programoje šiandieną iki 14. Mantą paleidom, programą Rytas kelyje baigiam ir galvoju, kad nieko nelaukdamas čia toliau groju jums pačią geriausią muziką. Į trumputę reklamą iššokam ir po gerų 5 minučių sugrįšime su įdomia informacija jums.
1: Radijo stotis kelyje.
2: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.
3: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena.

0: Bičiuliai, noriu jums papasakoti apie vieną labai didžią parodą, kurią turi Vilniaus miesto muziejus Vokiečių gatvėje 6. Paroda vadinasi Artistas iš Brodo.
1: Reklama.
0: Maestro Vytautas Kernagis šiemet būtų šventęs savo 75 metų gimtadienį, tai yra aktorius, dainuojamosios poezijos pradininkas Lietuvoje, muzikos autorius, atlikėjas, renginių režisierius bei televizijos laidų vedėjas. Bet pats save Vytautas vadino tiesiog artistu. Kernagio fenomeną lėmė jo asmenybės ir talento daugiasluoksniškumas. Jo kūryboje kiekvienas randa ką nors artimo. Kernagis suteikė prasmę ir kokybę toms kūrybos sritims, kurios sovietmečiu buvo nuvertintos ar subanalintos. Jam pavyko pakeisti požiūrį į dainuojamoją poeziją, estradą, sukurti naujovišką intelektualų renginių režisieriaus ir vedėjo personažą. Kernagio kūrybinės istorijos pradžia neatsiejama nuo legendinio Vilniaus Brodo, tuomečio Lenino, dabar jau vadinamo Gedimino prospekto. Tai vieta, kur praėjusio amžiaus 7-8 dešimtmetyje rinkosi hipuojantis, kuriantis ir laisvai mąstantis jaunimas. Beveik 30 metų Kernagis gyveno netoli Brodo, Kaštonų, tuomet Zigmo Angariečio gatvėje. Tėvų būte įrengtas jo kambarys tapo Kernagio gyvenimo, kūrybos ir šios parodos epicentru. Šią parodą papildo ir jauniesiems lankytojams skirtos užduotis bei maršrutas, audiogidas lietuvių kalba bei vaizdinis gidas lietuvių gestų kalba. Pirmą kartą muziejaus parodą pakviesime pažinti ir lengvai suprantamą kalbą. Priminsim, kad paroda jau startavusi ir žiūrovų laukia iki birželio 28 dienos, tai kad dar drąsiai galite suspėti ją aplankyti ir geriau pažinti Vytauto Kernagio asmenybę bei skirtingus amplua.
2: Rubrika apmokėta iš Vilniaus miesto savivaldybės sąskaitos.

Šiandien bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų 9-14 m per sekundę, daug kur gūsiai sieks 15-18 m. Šiandien aukščiausia temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną, kai kur trumpai palis, vėjas šiaurės vakarų 8-13 m per sekundę. Temperatūra naktį 4-9, dieną 15-20, kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Šiuo metu po 13 turime Vilniuje ir Klaipėdoje, Kaune 15 laipsnių aukščiau nulio.

0: Reklama. Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
4: Vairuotojai, apvažiuodami arba lenkdami dviratininkus, palikite ne mažesnį kaip 1 metro šoninį atstumą, kai jūsų važiavimo greitis nedidesnis kaip 50 km per valandą. Ir ne mažesnį kaip 1,5 metro šoninį atstumą, kai greitis didesnis kaip 50 km per valandą.

Vairuotojau, atmink, kad privalai nedelsiant duoti kelią artėjančiams specialiosioms transporto priemonėms su jungtais mėlynais švyturėliais ir specialiaisiais garso signalais. Kiekviena sekundė yra brangi, galinti išgelbėti gyvybę.

0: O čia kaip ir visada tokiu metu atėjo laikas truputėlį plačiau apžvelgti dieną, kurioje gyvename. Tai šiandieną turime 28 dieną gegužės, ketvirtadienis, bet kaip ir visada mes labiau akcentuojamės į skaičių ir šiandieną mes turime 148 metų dieną. Ką šiandieną mini pasaulis, tai šiandieną Azerbaidžanas ir Armėnija mini Respublikos dieną, Filipinų Respublikoje šiandieną yra minima tautinė vėliavos diena ir taip pat šiandieną yra minima tarptautinė moterų sveikatos gerinimo diena. Vardo diena šiandieną švenčia Augustinas, Jogirdas, Justas ir Rima. Turim ir dar vieną tokią įdomesnę ir tuo pačiu visiems labai mėgstamo maisto dieną, gegužės 28 minima kaip nacionalinė mėsainių diena. Tai yra viena skaniausių ir populiariausių gastronominių švenčių tiek Jungtinėse Amerikos valstijose, tiek ir visame pasaulyje. Tai Vokietijoje hamburgerių diena, Amerikoje mėsainių diena ir ši diena užbaigė visą gegužę minimą mėsainių mėnesį ir simboliškai atidaro vasaros grilio sezoną. Aš įsivaizduoju, kad jau grilio sezoną daugelis iš jūs atidarėt ir balandį, ir gegužę, gal kažkas ir kovą, kai pradžioje turėjome gerus orus, o mėsainis jau senai tapo tikra amerikietiškos virtuvės ikona. Klasikinis variantas gardžiai pagardinta maltos jautienos paplotėlis tarp bandelių puslelių, papildytas sūriu, svagūnais, marinuotais agurkėliais, salotomis ar įvairiais padažais, tačiau šiandien mėsainių pasaulyje taisyklių beveik nebėra. Žmonės jos gardina avokadais, keptais kiaušiniais, mėlynoji pelėsinių sūrių, barbekiu padažu, ar netgi ir makaronai su sūriu, kaip mėgstam sakyti mac and cheese. Gali būti mėsainis ir be mėsos. Ar ne? Nors dėl tikrosios mėsainio kilmės iki šiol vyksta diskusijos, manoma, kad jis iš populiarėjo 19 amžiaus pabaigoje arba 20 amžiaus pradžioje. Per daugelį metų paprastas sumuštinis virto vienu garsiausių greito maisto simbolių pasaulyje. Turiu dar tokį vieną įdomų faktą. Didžiausias pasaulyje mėsainis buvo pagamintas 2017 metais Vokietijoje ir įsivaizduokit, jisai svėrė daugiau nei 1160 kg. Beje, šiandien minima ne tik nacionalinė mėsainių diena, bet ir jautinos mėsainio diena. Šventė pradėta oficialiai minėti nuo 2020-ųjų, siekiant pagerbti būtent jautinos burgerius ir vasaros grilio tradicijas.
1: Radio stotis.

apie ką dainuojama. Kelyje. Pristatau šios rubrikos kūrinį, tai yra Texas ir jų gabalas Inner Smile. Tai daina, kurią 2000-aisiais išleido Škotijos pop-roko grupė. Kūrinyje puikiai dera šiltas melodinis skambesys su emocinga, lyriška žinute. Tai yra viena iš grupės žemiausių dainų, kuri buvo puikiai priimta tiek klausytojų, tiek ir kritikų. Pagrindinė dainos mintis ir žinutė tai yra vidinė ramybė ir gyvenimo džiaugsmas, kuris kyla iš pačių paprasčiausių ir nuoširdžiausių momentų. Kūrinys Inner Smile kalba apie tai, kaip svarbu rasti pozityvą, vidinę šviesą net ir sunkiausiais gyvenimo momentais. Tai tarsi raginimas pasitikėti savimi, savo jėgomis atrasti džiaugsmą kasdienėme gyvenime. Dainos žodžiai ne tik kviečia nusišypsoti, bet ir ragina ieškoti gerų dalykų kiekvienoje dienoje, nepriklausomai nuo išorinių aplinkybių. Yra dainos keliose vietose tokie žodžiai kaip I feel the world. World is turning inside out and I can't stop it now. Gali būti suvokiami kaip simbolinis išsiveržimas iš rutinos, kai žmogus taiga pradeda matyti pasaulį kitaip, su daugiau optimizmo, su daugiau vilties ir su daugiau entuziazmo. Daina yra pasakojimas apie tai, kaip išgyventi ir išvengti gyvenimo paviršutiniškumo ir atrasti gilų ryšį su savimi bei aplinkiniu pasauliu. Kas liečia dainos instrumentinę pusę, čia girdim švelnę gitarą, švytinčius sintezatorius, būgnus, kurie kartu su Charlie and Scully vokalu sukuria jaukų ir harmonizuojantį garsą. Dainos melodija sklandžiai pereina nuo lyriškų tonų ir energingesnių akordų, o tai atspindi ir dainos žinutė apie vidaus kovą, kurios metu žmogus vis tiek sugeba atrasti savo ramybę. Inner Smile tai yra pavyzdys, kaip galima pasitelkti paprastus žodžius, kad perteiktum didžiulį jausmą. Dainos tekstas nėra sudėtingas, tačiau jis išlieka giliems ir prasmingiems žmonėms, nes juose slypi tikras emocinis turinys. Tai yra vienas iš populiariausių, kaip ir minėjau, grupės Texas hitų, nes sugebėjo perteikti universalų pranešimą apie gyvenimo grožį ir jį atrandantį vidinį ramybės jausmą, kuris tiek klausytojams, tiek muzikos kritikams yra labai artimas bei suprantamas.

0: radio stotis kelyje.
1: Hi, this is Paul McCartney.
2: Hi, I'm Charlie Puth.
3: Šou pasaulio kalendorius.
4: Ir pabaigai valandą užbaigsime su šou pasaulio kalendoriumi ir pradėsime nuo 1908, kuomet gimė Janas Flemingas, legendinis rašytojas, sukūręs Jameso Bondo personažą. Vėliau Bondo istorijos tapo viena sėkmingiausio kino frančizių pasaulyje ir pakeitė šnipų filmo žanrą visiems laikams. Toliau turime 1945, kada gimė John Fogerty, grupės Creedence Clearwater Revival lyderis, sukūręs daugybę roko klasiką tapusių dainų. Viena iš jų – Have You Ever Seen the Rain. 68-aisiais gimė Kylie Minogue, viena ryškiausių popmuzikos ikonų, kurios karjera tęsėsi jau daugiau nei 40-mečius. Ji ne tik dominavo muzikos topuose, bet ir pasirodė kine bei televizijoje, tapdama tikrų popkultūros simboliu. O apskritai viena populiariausia Australijos atlikėjų šiandien jai sukanka 58. 71-aisiais gimė Gladys Knight, dukra ir muzikos pasaulyje aktyvi atlikėja Kenya Newman. O 72-aisiais gimė Kiara Mastroianni, aktorė iš garsios kino šeimos, dažnai matoma Europos autoriniame kine. Toliau turime 99-osius, kada pasirodė romantinė komedija Nothing Hill su Julia Roberts ir Hugh Grantu. Filmas tapo viena mylimiausių britiškų romantinių juostų ir iki šio laikoma žanro klasika. 2001-aisiais Jennifer Lopez vienu metu buvo pirmoje vietoje tiek kino, tiek muzikos topuose. Jos albumas dominavo muzikos pasaulyje, o filmas The Wedding Planner užkariavo kino teatrus. Tai buvo vienas iš retų atvejų, kai atlikėja vienu metu valdė abi industrijas. Ir 2010-ieji paskutinį sezoną užbaigė serialas Lost, kurio finalas sukėlė milžiniškas diskusijas tarp gerbėjų visame pasaulyje. Na ir turbūt vienas iš svarbiausių faktų, Kylie Minogue gimtadienis ir aš galvoju, mes privalom sugroti kokį nors tai Kylie Minogue kūrinį ir aš galvoju, kad turbūt labiausiai atpažįstamas kūrinys iš Kylie Minogue repertuarą, aišku, skonio reikalas, bet sakyčiau, turbūt gali būti Can't Get You Out of My Head. Tai šio kūrinio mes ir paklausom, bičiuliai priminu jau visai netrukus ir naujausias kelyje žinios, o po žinių rubrika Ko paklausom.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje vidurdienis kelyje eteryje žinios. Lengvinant jaunųjų ūkininkų ir žemės ūkio produktų perdirbėjų investicinių planų įgyvendinimą, Žemės ūkio ministerija siūlo jiems teikiamų lengvatinių paskolų terminą ilginti nuo 5 iki 10 metų. Tikimasi, kad tai sumažint finansinę naštą ir suteiks daugiau lankstumo planuojant plėtrą, skelbia ministerija. Siūlymui trečiadienį pritarė kaimo plėtros finansinių priemonių fondo priežiūros komitetas, tam dar turės pritarti strateginio plano stebėsenos komitetas ir Europos komisija. Tikimasi, kad sprendimai bus priimti šių metų rudenį. Pernai jaunųjų ūkininkų lengvatinėms paskoloms skirta 19,4 milijono eurų ES ir Lietuvos biudžeto lėšų, o investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą 10 milijonų eurų. Ugniagesiai praėjusią parą 57 kartus vyko šalinti ant kelio važiuojamosios dalies ir kitur nuvirtusių medžių, daugiausia tokių įvykių buvo Utenos apskrityje. Prieš gaisrinės apsaugos gelbėjimo departamento duomenimis Utenos apskrityje medžiai šalinti 17 kartų, Kauno apskrityje 12, Panevėžio apskrityje 7, Vilniaus ir Alytaus apskrityse po 5, Šiaulių, Marijampolės ir Tauragės apskrityse po 3 ir Klaipėdos apskrityje 2 kartus. Kauno priešgaisrinė gelbėjimo valdyba trečiadienį po piet Kaune ir Jurbarke fiksavo 2 automobilių nuvirtusius medžius. Jie buvo supjaustyti ir patraukti. Vienas medis Kaune nuvirto vaikų darželio teritorijoje Birželio 23-osios gatvėje. Jis taip pat pašalintas. Energijos skirstimo operatoriaus atjungimo žemėlapio duomenimis dėl tiekimo sutrikimo elektros neturi apie 1600 vartotojų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ketvirtadienį Švedijoje susitiks su šio šalies ministru pirmininku Ulfu Kristerssonu ir tikimasi, kad bus paskelbtas pranešimas apie oro gynybą, pranešė Stokholmas. Laikraštis Aftonbladet pranešė, kad Švedija ketina paskelbti apie senesnių C ir D modelių naikintuvų, JAS-39 Gripen perdavimo Ukrainai ir pradėti derybas dėl naujesnio E modelio perdavimo Kijevui. Šalys 25 metų spalį pasirašė ketinimų protokolą dėl 100-150 Gripen E lėktuvų perdavimo Kijevui. Zelenskis ir Kristersonas 11 valandą Greenwich'o ir 14 valandą Lietuvos laiku surengs bendrą spaudos konferenciją oro pajėgų bazėje Upsaloje, esančioje maždaug už 70 km į šiaurę nuo Stokholmo. Tiek naujausių žinių šią valandą, jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją šalyje šiuo metu 3 minutės po vidurdienio, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 13 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus.

0: Реклама.
1: Гвакамоле, морковка с хумус, огурец, калафиора с сестук, сультис, riešutai.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, o mes piste ir Benedikto turguje.
3: UAB Hiperijonas. Duris, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.

Priminsiu, bičiuliai, rubriką, ko paklausom visą šią valandą 0611 21 000 arba mūsų radijos atės kelyje Facebookas. Laukiam jūsų prašymų, bandysim juos pildyti, jeigu tik turėsim, o dabar trumpai apie orus ir pasikalbėkim čia. Penktadienio naktį bus mažai debesuota, be žemesnio lietaus, vėjas šiaurės vakarų vakarų 9-14 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra 4-9 laipsniai šilumos. Penktadienio dieną nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai sieks 15-17 metrų. Aukščiausia temperatūra 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje turime 13, Vilniuje 14, Kaune 15.

0: реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

0: sporto žinios.
1: Kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Utenos Juventus iškovojo pirmąją istorijoje pergalę Lietuvos krepšinio lygos, kuri remia Betson pusfinalyje. Laimono Glinsko auklėtiniai svečiuose 96-83 sugebėjo veikti Klaipėdos Neptūną. Serija vyks iki trijų pergalių, antrosios rungtynės Utenoje vyks jau rytoj, penktadienį. Juventus taikosi pirmą kartą klubo istorijoje patekti į LKL, kuri remia Betson finalą. Pusfinalyje uteniškiai varžėsi penkis kartus, tačiau kas kartą atsimušdavo į Kauno Žalgirio arba Ryto barjerą ir šioje serijoje nėra laimėję ne vieno iš 13 mačų. Tuo tarpu Neptūnas finalą pasiekė du kart, bet tokią sėkmę jau spėjo pamiršti, nes pusfinalį neperžengė nuo 2016-ųjų. Reguliariajame sezone klaipėdiečiai užėmė trečią vietą ir laimėjo 3 iš 4 mačų prieš 7 likusius uteniškius. Londono Crystal Palace futbolininkai konferencijų lygos čempionai. Trečiajame pagal pajėgumą Europos turnyre realiai triumfavo po 1-0 pergalės finale prieš Madrido Rajo Vallecano ekipą. Finalas, kuris vyko Leipzigo Red Bull stadione, prasidėjo nuo žvalgybinio futbolo. Geriausia proga pirmajame kelinėje turėjo Tairikas Mičelas, kurio smūgis galva buvo netikslus. Po pertraukos įvartį pelnė Crystal Palace ekipa. 51 minutė po Adamo Vartono tolimo smūgį atrėmė Augusto Bataliją, tačiau Jonas Filipas Mateta buvo prie pat ir jis įmušė kamuolį vartus. Netrukus Oliverio Glasnerio auklėtiniai galėjo padvigubinti rezultatą. Kamuolys po vienos situacijos ne tris kartus atsitrenkė į vartų konstrukciją, o Mateta neišnaudojo dviejų progų. Vis dėlto per likusį laiką daugiau įvarčių nebuvo, intriga laikėsi iki pat galo. Žaidybinį pranašumą demonstravę Crystal Palace futbolininkai iškovojo trečią trofėjų per du metus. Dar du trofėjai buvo FA taurė bei Community Shield lėkštė. Stambulo Fenerbahčė komanda lengva pergalė pradėjo Turkijos lygos ketvirtfinalį ir namie 94-72 sutriuškino Stambulo SNLR Ekospor klubą. Serija vyks iki dviejų pergalių. Įsikėjočiaus treniruojamai komandai 19 taškų pelnė Teilinas Hortanas Tekeris, 13 Melihas Mahmutoglu, 11 Mikaelis Jankanenas. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: реклама.
1: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620445888 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
4: Autoservisas Diviluka, kai jūsų automobilis nusipelno geriausio. Ratų suvedimas, važiuoklės patikra, pažyma pirmai registracijai ir dar savitarnos plovykla. Kad blizgėtų, ne tik važiuotų. Atvykite Vandžiogalos plentas 106N Domeikavoje. Daugiau internete diviluka.lt.
5: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Žaislų takas. Suteikiame žaislams antrą šansą. Originalūs, patikrinti naudoti ir nauji žaislai už mažesnę kainą. Greitas išsiuntimas, kokybė ir džiaugsmas vaikams. Mokėkite mažiau už daugiau vertės. Žaislutakas.lt.
6: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
1: Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt. Okay.

0: apie ką dainuojama kelyje.
1: Jūs mane visada galėsite pataisyti, jeigu aš netyčia suklydau. Aš tikrai žinau, kad šitą kūrinį lyginau rubrikoje senas ar naujas, bet apie ką dainuojama kelyje nepamenu, kad būčiau kalbėjęs bent jau aš. Gal kalbėjo kolegos, bet jeigu ir kalbėjo ir aš dar kartelį pakalbėsiu, tikrai nuo to blogiau nebus. Nes šiandien apie ką dainuojama kelyje rubrikoje noriu jums pristatyti Polar Cries 18 grupės dainą Align Align. Tai yra vienas didžiausių vadinamųjų 2000-ųjų to dešimtmečio Europos alternatyvaus synth-pop hitų. Kūrinys pasirodė 2008 metais albume The Color of Snow ir praktiškai per vieną naktį išgarsino grupę visoje Europoje. Daina net 5 savaitės buvo pirmoje vietoje Vokietijos topo viršūnėse, ilgai laikėsi visokiose Europos topuose, vėliau sulaukė daugybės remiksų bei naujų interpretacijų. Pats pavadinimas Align Align iš vokiečių kalbos reiškia vienas, vienas arba visiškai vienas, tačiau dainos esmė nėra paprastas liudesys ar kažkoks išsiskyrimas. Tai labiau apie šio laikinio žmogaus vienišumą minioje, dainoje kalbama apie žmonės, kurie gyvena šalia vieni kitų, bet emociškai lieka nutolę. Tekste nuolat kartojama frazė Virzin Align, mes esame vieni, įdomu tai, kad kūrinys vienatvė pateikia ne tik kaip skausmą, bet ir kaip bendra žmonių būsena, kuri tam tikra prasme net kartais ir suartina. Didelė dainos stiprybė, kontrastas tarp melancholiškos temos ir labai pakilios hipnotizuojančios muzikos. Align Align skamba tarsi šaltas elektroninis himnas, pulsuojantis ritmas, atmosferiniai sintezatoriai ir išskirtinis vokalisto Felixo Riauberio falsetas sukuria jausmą, kad šokio aikštelėje gali būti apsupta žmonių, bet tuo pačiu kartu jaustis vienišas. Būtent dėl šio kontrasto daina tapo tokia paveiki. Ji atrodo ir truputį kaip ir liūdna, bet ir tuo pačiu euforiška vienu metu. Įdomus faktas, nors kūrinys buvo alternatyvios muzikos daina, ji tapo milžinišku, galim sakyti, netgi tokiu kaip ir pop hitu. Tuo metu buvo gana reta, kad grupė nebuvo tipiška pop muzikai. Jų muzika maišė indie rockas, elektronika, post rockas, synth popas. Kritikai net vadino jų skambesi emociniu garso peizažu. Bet šitas kūrinys grupė padarė labai populiarią, tačiau nelabai ilgam, nes jeigu kūrinys išleistas 2012-aisiais, tada grupė išleido dar vieną albumą, iš viso turėjo 3 albumus, tai pirmas taip ir vadinosi kaip ir grupė Polar Cries 18, antrasis The Color of Snow, kur nugulė Align Align, trečiasis buvo pavadinimu Fry, bet na, tokio populiarumo kiti kūriniai nepasiekė ir grupė 2012-aisiais sakė, kad padarė pertrauką, bet taip ir galim sakyti, ši grupė ir nebesugrįžo. Pasižiūrėjau, ką veikia šiuo metu grupės vokalistas ir lyderis Felixas Rauberis, tai žiūriu, kad jisai čia turi visokiausių solinių projektų, šiaip populiarus bičas yra Vokietijoje, 23-aisiais yra išleidęs ir albumą, koncertuoja, daro įvairius, žiūriu, Reelsus Instagram'e, Facebook'e, na, žodžiu, tikrai nuo muzikos nėra nutolęs, bet grupės Polar Cries jau, kaip ir galim sakyti, tokios nebėra, bet kūrinys yra. Ir, na, turbūt galim pavadinti šitą grupę ir One Hit Wonderys, tai vadinasi, kada grupė yra žinoma arba iškilusi tik tais dėl vieno kūrinio, kaip pavyzdžiui, Fool's Garden Lemon Tree, labai panašiai ir čia, paklausom šio kūrinio.
0: Apie ką dainuojama? Kelyje.

0: Αντώνης, και Λία. Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 13 valandų, kelyje eteryje žinios. Įsilaužėliams iš registrų centro per kelis mėnesius pavogų šimtus tūkstančių gyventojų duomenų ekonomikos ir inovacijų ministras sako, kad dviejų faktorių autentifikacijos įrankis pradės veikti penktadienį. Kaip vakar teigė Edvinas Grikša, šiuo metu įrankis dviejų faktorių identifikacijos jau yra sukurtas, ištestuotas, jisai pasileidžia penktadienį. Pasak ministro, tokia autentifikacijos sistema registrų centre turėjo būti įdiegta jau gerokai anksčiau ir galėjo užkardyti duomenų vagystę. BNS rašė, kad generalinė prokuratūra tyrė galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų įskaitant žmonių asmens kodus pasisavinimą. Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti per iš užsienio nulauštas Migracijos departamento darbuotojų paskyras. Telekomunikacijų bendrovės Telia Lietuva verslo klientų vadovas Aurimas Žlibinas nuo birželio pabaigos palieka pareigas. Įmonė planuoja naują augimo ir technologinės transformacijos etapą, todėl pradeda kandidatų atranką į šias pareigas, o naujas vadovas dirbs nuo Liepos 1 dienos ketvirtadienį pranešė Telia Lietuva. Žlibinas darbą Telia pradėjo 2004-aisiais ir dirbo su didžiausiais Telia verslo klientais – bankais, mažmeninės prekybos, draudimo, logistikos ir kitų sektorių įmonėmis. Anot pranešimo jis prisidėjo prie Telia verslo pertvarkos ir strateginių projektų. Įgyvendinimo, IT debesijos sprendimų plėtros, 5G privataus tinklo ir AI galimybių pritaikymo Lietuvos įmonėse, naujo Telia duomenų centro statybo. Verslo klientų padalinys yra vienas svarbiausių įmonės veiklos ryčių, jis atsakingas už beveik 40% bendrovės pajamų. Profesoriui Vladui Žulkui suteiktas Klaipėdos miesto garbės piliečio vardas ketvirtadienį pranešė Uostamiesčio savivaldybė. Tokį sprendimą priėmė savivaldybės taryba. Kaip teigiama pranešime, mokslininkas, archeologas ir visuomenės veikėjas reikšmingai prisidėjo prie Klaipėdos istorijos pažinimo, kultūrinės tapatybės stiprinimo ir miesto vardo garsinimo ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Nuo 1974-ųjų Žulkus nusekliai tyrinėjo Klaipėdos pilį ir senamestį, analizavo kuršių priešistoriją, vykdė povandeninio kultūros paveldo objektų tyrimus. Jis yra daug nuveikęs ir nusipelnęs Klaipėdos pilies tyrimo, jos istorijos ir atstatymo klausimais. Jo moksliniai darbai, dešimtis monografijų ir straipsnių, archeologų nuveikti darbai pelnė pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Tiek naujausių žinių šią valandą, jos buvo paruoštos pagal bns.lt informaciją šalyje šiuo metu 3 minutės po 13 valandos, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 14 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
4: UAB Hiperionas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

Informacija apie penktadienio orus. Rytoj naktį bus mažai debesuota, be žymesnio lietaus, vėjas šiaurės vakarų vakarų 9-14 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra 4-9 laipsniai šilumos. Penktadienio diena nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai gali siekti ir 15-17 metrų. Aukščiausia temperatūra 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Šiuo metu po 14 turime tiek Vilniuje, tiek Kaune, Klaipėdoje laipsnių mažiau 13.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
1: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
2: Radio stotis

0: viename.
1: Du viename rubrikoje mes turime legendinę grupę Eurimix, britų pop duetas, kurį sudarė nariai Annie Lennox ir Dave'as Stewartas. Stewartas ir Lennox anksčiau buvo grupėje The Tourist, kuri išyro 1980-aisiais. Eurimix susikūrė vėliau tais pačiais metais ir pirmasis albumas buvo iš esmės tikrai labai sėkmingas, antrasis dar labiau sėkmingesnis, nes jame buvo kultinis Sweet Dreams. Titulinis kūrinys tapo pasauliniu hitu, užėmė viršūnės įvairiausiose šalyse, įskaitant jungtinės valstijas. Duetas išleido vėliau ir virtinę populiarių singlų ir albumų, kol galiausiai įsiskyrė 1990-aisiais metais. Vėliau ši grupė vėl atnaujino savo veiklą ir 1999 metais, šešeriems metams susijungė atgal į naują darinį, vėl padarė kūrybinę pertrauką ir tik tai 2014-2019 metais jau galima skaičiuoti trečiąjį šios grupės etapą. Bet kokiu atveju grupė po šiai dienai nekoncertuoja, tačiau po savęs paliko milžinišką muzikinį indėlį. Taip pat visame pasaulyje šių grupė yra pardavusi 75 milijonus įrašų ir siejama su vienais sėkmingiausių britų atlikėjų visame pasaulyje. Bet kokiu atveju pasiklausykime du viename rubrikoje Eurimix, Torn in My Side ir kultinis Sweet Dreams kūrinys lauks jūsų. Gero klausimo.
0: Du viename.

0: Kelis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 14 valandų kelyje eteryje žinios. Vokietija ir Niderlandai šiais metais Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytinėme flange ir padės atgrasyti Rusiją. Ketvirtadienį pranešė Berlynas. Bendras Vokietijos ir Niderlandų vadovavimo centras, dar vadinamas 1GNC, einančiais mėnesiais atliks vadovaujamą vaidmenį NATO rytinėme flange. Konkrečiai Estijos ir Latvijos regione, taip sakoma Vokietijos gynybos ministerijos pranešime. Jo užduotis apima karinių pratybų planavimą ir vykdymą, pasirinkimą galimam konfliktui ir vadovavimą pajėgoms kilus karui. Vokietijos ir Niderlandų korpuso būstinė yra Münsteryje, Vokietijoje, iš kur prireikus įsiunčiamas į NATO misijas. Kultūros ministerija steigs tarp institucinę darbo grupę, kuri parengs ilgalaikę dvarų paveldo politikos programą. Numatoma, kad būsima programa apims prioritetinių dvarų kompleksų nustatymą, objektų diferencijavimą pagal jų kultūrinę vertę ir būklę, ilgalaikių finansavimo mechanizmų kūrimą, mecenantystės ir mokestinių paskaitų stiprinimą, bei didesnį dėmesį dvarų įveiklinimui regionuose teigiama ketvirtadienį išplatintame ministerijos pranešime. Anot jo atskiras dėmesys bus skiriamas kultūros paveldo specialistų rengimui. Planuojama stiprinti pameistrystės programas plėsti restauravimo kompetencijas ir sudaryti daugiau galimybių praktiniam pasirinkimui dirbant kultūros paveldo objektuose. Šveicarijoje netoli Ciuricho esančiame Vitentūro geležinkelio stotyje ketvirtadienio rytą vyras šaltuoju ginklu sužeidė 3 žmonės, o vėliau buvo sulaikytas, pranešė šveicarų policija. Pareigūnai nurodė, kad įtariamasis 31 šveicaras buvo sulaikytas ir kad jo motyvas tyriamas. Kelių Šveicarijos žiniasklaidos priemonių ir socialinių tinklų transliuotuose vaizduose matyti, kaip vyras ilgais rudais plaukais vilkintis juodais marškinėliais ir šortais bėga prieš stotį pro vaikų grupę ir šaukia Allahu Akbar. 3 žmonės sužeisti per išpuolį Vinterturė, 6 pagal dydį Šveicarijos mieste, esančiame į šiaurės rytus nuo Ciuricho. Yra 28, 43 ir 52 metų amžiaus. Visi jie Šveicarijos piliečiai, tai pranešė policija. Tiek naujausių žinių šią valandą. Jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po 14, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite lygiai 16 valandą.
0: Rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.

0: Реклама.
1: Luis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777.
2: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
1: Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt.
3: Lietuviškoji klasika.

Ei, mergaitė, jau vasara. Išgirski, atvirumas, ach, mielosios, viso buvo, visko bus. Tokie yra muzikiniai albumai išleisti Simono Donskovo Lietuvos estradinės muzikos dainininko. Apie jį šiandieną mes ir pakalbėsime. 1949 metais, birželio 4 dieną, Klaipėdoje yra gimęs šis Lietuvos estrados atlikėjas, dainininkas. Klaipėdoje... Uostamestyje užaugęs ir praleidęs visai nemažą savo gyvenimo dalį. Kiek žinau, vis dar ten ir gyvena. 2010 metais sudalyvavo LNK projekte Lietuvos supermiestas, kur vadovavo Klaipėdos komandai. Dainavo ansamblyje Nerija su Edmundu Kučinsku, Birutė Petrikytė, Vitalijumi Pauliuku, Laima Žemaitytė, Nijolė Talat Kelpšaitė ir Antanu Čiapu. Su žmona kartu pragyveno net 42 metus. Jie du užaugino sūnų ir dukrą. O tėvas dirbo kriminalistu Klaipėdoje. Tokia yra jo biografija, na ir mes tikrai visi puikiai pažįstame Donskovą, su jo užaugo ne viena ir ne dvi kartos, na ir atsimenu, teko man dalyvauti Šeškinės 20 laidoje, filmavimuose, užkuliuosiuose ir kaip tik pataikiau į tą laidą, kuomet buvo atkeliavęs ir Donskovas, na tai yra, žinokit, jisai toks dušo žmogus, toks fainas pilietis eina savo. Atsimenu, paklausiau jo, ar ką nors keistų gyvenime, jei reiktų jį nugyventi iš naujo, na ir jisai Simonas buvo visiškai atviras, jis pasakė, kad atlikėjo karjerą stipriai to tais laikais konkuravo su medicina. Tačiau viena klaida jam kainavo tokią mediko kelią. Minėjusi, jei stodamas į mediciną būčiau teisingai iš 11 atėmęs 4 ir gavęs 7, sako, gal ir būčiau įstojęs. Na, bet su matematika jam sunkiai sekėsi. Taip pat tada jau prasidėjo ir laida, atsimenu, kalbėjo ir Vasavickas Giedrius su juo ir daug juokavo. Na ir tokia istorija labai jokinga priminė, kai vaikystėje pasako Savickas, kad pas jo sūnų buvo atėjęs į namus. Na ir sako, jisai buvo toks tėtis, kuris na, visą laiką padėdavo savo sūnui ir sūnaus draugams. Minėjo, kad paprašė jo, kad parašytų atleidimo lapelį į mokyklą, kad nereiktų įeiti ją. Na ir Savickui. Donskovas parašė tą atleidimo lapelę, kad galėtų neiti į mokyklą. Ir sako, atsimenu vieną istoriją, Simonai paklausė, ar taip iš tiesų buvo. Jūs galite savo sūnų po kambarį, norėjote įspirti jam į užpakalį ir pataikėte į staktą, o tada į stovyklą atvažiavote su sugipsuota koja. Nusijokė, atsimenu, Donskovas, sako, na kada tai buvo? Bet buvo, pataikiau tą staktą, sako, susilaužiau aš tą pirštą. Na, labai daug metų praėjo, bet labai stipri istorija, sako, labai jūs laikas smagu ją prisiminti ir pajokauti. Ir sako, labai yra keista matyti, kalbėti dabar su tavimi, Savickai, kai esu pas tave laidoje, o tu buvai prieš 20 metų pas mane namuose.

0: Radio 110.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: UAB Hiperionas. Duris, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.
5: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.

10 minučių po 15 valandos. Sveiki radio kelyje, bičiuliai. Kaip ir kiekvieną popietę pas jūs atkeliauja dar viena laida. Ir tai yra piko valanda. Čia kartu su jumis iki pat 19 valandos laiką leisiu aš, Daumantas. Na, o piko valanda yra apie tai, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Na, ir mes prašome iš jūsų pagalbos. Na, juk jūsų pati informacija yra svarbiausia, juk jūs važiuojate Vilniaus Klaipėdos keliais ir jūs galite viską pasakyti mums geriausiai. Tad informuokite mus apie matomas fotosesijas, eismo įvykius ir visus kitus dalykus. Galite net kuro kainas pasakyti, kuriuose degalinėse yra pigesnės. 0611-210-000. Taip pat ir mūsų radijos aties kelyje Facebook'e. Mes čia esame aktyvus, galite mums rašyti, galite mus tikrai informuoti. Tad laukiame jūsų žinučių, pranešimų, vaizdų žinučių, balsų žinučių. Jau kaip jums yra patogiau, jau taip mus ir informuokite. Ir taip, na, šią valandą dar pakalbėsime apie dienos top 3 faktus, pažiūrėsime, kokie įdomiausi įvykiai vyko šią gegužės 28 dieną per visą pasaulio istoriją, 16 valandą žinios, turėsime ir auto naujienas, ir dar savaitės atradimo šiandien taip pat laukia, na, tad tikrai bus ką čia šiandien veikti. Nuvykime į Vilniaus kelius, apsižvalgykime, ką šiuo metu mes čia matome ir kas čia vyksta. Vėliau nuvyksime ir į Klaipėdą pasižvalgyti. Tad taip, keliaukime į Vilnių ir pažiūrėkime, kur šiuo metu galėtumėte truputėlį pristabdyti savo automobilį, galbūt neskubėti. Na, žodžiu, galimos prabangios fotosesijos. Tad taip, na, kol kas per daugiausia tų pranešimų nėra. Na, vienas yra pranešimas Pylimo gatvėje ties visų Vilniaus visų šventųjų bažnyčia. Čia tikrai daugelis vairuotojų padėkojo už šį, už šią informaciją, tad manau, čia labai didelė tikimybė kažką sutikti arba draugus, arba foto sesiją. Tai čia būkime atsargiai. Nu, taip, Narbuto gatvėje, truputėlį pavažiavus toliau už pedagoginio žiedo, važiuojant link Laisvės prospekto, ten taip pat, tik pavažiavus truputėlį toliau nuo žiedo, galite tikėtis, na, kai ką surasti, reikia pasisaugoti, bičiuliai. Taip, ką mes dar matome, ar dar matome daugiau kokių vietų, kur reikėtų atkreipti dėmesį. Na, kol kas tai yra viskas, bent jau iš šios temos. Na, dabar vykime pasižvalgyti į eismo įvykių skiltį. Na, o eismo įvykiuose pranešimų mes turime kelis. Savanorių prospekte 5. Visalaukio, nu taip, Visalaukio gatvėje 1, Parko gatvėje 17, Savanorių prospekte 119A ir Antakalnio gatvėje 59. Taip pat spūstis šiuo metu yra fiksuojamos Olandų gatvėje link Olandų žiedo ir Žirnių gatvėje link Minsko plento, Žirnių ir Liepkalnio gatvių sankryžos iš centro. Turime ir neveikiančių šviesoforų. Drujos ir Rasų gatvės sankryžoje neveikia šviesoforas, na, arba šviesoforai, kiek ten jų yra, taip pat dar vieni šviesoforai neveikia Vikingų gatvėje. Vikingų gatvės išvažiavime iš oro uosto, nu ten toje sankryžoje, bent jau kiek tenka skaityti. Taip pat, taip, dėl vykdomų darbų, na, sunku, iki galo neparašyta, kas čia pilnai neveikia, tad pamatysime,

0: išsiaiškinti iki pat galo. Na ir taip, dėl vykdomų darbų neveikia sankryžos šviesoforai Kalvarijų ir Lukšio gatvėje. Štai ir išsiaiškinome. Gerai, dabar vykime į Klaipėdą pasižvalgyti, kas čia šiuo metu yra ir ką čia galime pamatyti. Na, o taip. Ar turime prabangių fotosesijų fiksuojamų šiuo metu garantuotų? Na, kol kas ne, nėra tokių žinių, bet turime eismo įvykį Jakų žiede. Na, čia tik... Taip, iš Šilutės pusės, arba tik iš Šilutės pusės, iš 141 kelią įvažiavus į Jakų žiedą. Na, čia reikia pasisaugoti, na ir tiesiog turėkite omenyje, kad čia yra įvykęs eismo įvykis. Spūsčių tikrai Klaipėdoje šiuo metu daug nėra, truputėlį ties Jakų žiedu, tik tai iš Vilniaus plento, iš Tilžės gatvės ir kaip visada iš Smiltelės gatvės įvažiavus į Šilutės plentą ir važiuojant link Jūrininkų prospekto trumpoje atkarpoje, na teks pabūti galbūt net ir ilgiau nei 5 minutes. Tad taip, na šiuo metu tai yra viskas, kuo galime jums padėti, lauksime ir daugiau pranešimų iš jūsų pačių 0611-21000 arba mūsų Facebook'e. Likite ir toliau su Radio Kelyje, tikiuosi, jog puikiai leidžiate šią popietę su mūsų radijo stotimi.
1: Radijo stotis.
2: Reklama.
3: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.

0: 35 minutės po 15 valandos, piko valanda čia dar tik pratėse savo darbus, na galbūt nepratėse, bet toliau dar tik įvažiuoji tuos savo pagrindinius darbus 0611-21-000. Šiuo numeriu mus galite informuoti iki pat laidos pabaigos, iki 19 valandos apie tai, ką matote šiuo metu važiuodami tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje, eismo įvykius, prabangias fotosesijas, visas kelių aktualijas. Mums siūskite šiuo telefonu, na ir taip pat galite tai padaryti Facebook'e, vaizdo žinutėmis, balso žinutėmis, paprastomis žinutėmis, kaip tik jums yra patogiau. Na, dabar vykime į Vilnių ir pažiūrėkime, ką šiuo metu mes čia turime šiuose keliuose įvykusio. Na, pradėsime ieškoti pavojingų pranešimų, kur galėtumėte sutikti prabangias fotosesijas. Na, šiuo metu per daug tokių pranešimų, kaip ir laidos pradžioje, nesimėto, tad, na, tikriausiai ne per daugiausiai vietų ir per daugiausiai rizikų tas fotosesijas sutikti. Tad keliaukime į eismo įvykių skilti Visalaukio gatvėje 1, Parko gatvėje 17, Savanorių prospekte 119, Žirnių gatvėje, taip pat Narbuto gatvėje ties Altoniškių gatve. Spūstis šiuo metu Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Žirnių gatvėje link Minsko plento, Žirnių ir Liepkalnio gatvių sankryžos. Iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvių sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro ir Olandų gatvė link Olandų žiedo. Spūstis šiuo metu, kurios fiksuojamos, yra, na, ne spūstis, bet kliūtis keliuose. Na taip, ir tai yra problemos su šviesoforais. Neveikia šviesoforai Drujos ir Rasų gatvės sankryžoje, Vikingų gatvėje išvažiavimo iš oro uosto sankryžoje, Lukšio gatvėje dėl vykdomų darbų neveikia sankryžo šviesoforai. Tad čia būkite atsargus. Na, o dabar vykime į Klaipėdos kelius. Na, o Klaipėdoje ar turime tų galimų prabangių fotosesijų šiuo metu? Na, pavojaus per daug nėra, bet neatsipalaiduokite, važiuokite saugiai. Atvažiuojant nuo Vilniaus plento iki Jakų žiedo, nuo Tilžės gatvės taip pat iki Jakų žiedo lengvai galite pasispausti šiuo metu. Na, kaip visada, Šilutės plente link Jūrininkų prospekto važiuojant nuo Smiltelės gatvės maždaug, ten trumpoje atkarpoje apie 5 minutės gali tekti pastoviniuoti tikrai. Na ir taip, kol kas Klaipėda tikrai ganėtinai rami, nieko čia per daug neprisakysi. Bičiuliai, likite su radijų kelyje, tad dabar trumpa reklaminė pauzė ir neužilgo sugrįšime su rubrika Dienos Top 3.
1: Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Trisdešimt trys minutės po 15 valandos. Na, šiuo metu esame visi susijungę į vieną bendrą šeimą, tiek Kaunas, tiek Vilnius, tiek ir Klaipėda. Na ir norėjau išlaukti truputėlį ilgiau, kad galėtume visi susijungti bendrą šeimą ir išgirstų kuo daugiau šį mūsų klausytojo Petro kasdienį eilėraštį. Dar mums vieną įserviruoja, rašo: sveiki, jau esu aš po darbų ir taipogi po skanių pietų ir džiaugiuos, kad į gatvę daugiau eit nereikia. Pajudėkit jūs dabar tik atsargiai, nes inkeliukai stūkso kažkur šalia. Kaip visada linkiu saugių kelių. Ačiū Petrai už dar vieną, na, net nežinau, dienos meno išraiška radio kelyje etryje, visuomet smagu tokių žinučių sulaukti. Na, o dabar atėjo metas pirmai piko valandos rubrikai ir tai yra dienos top 3. Tad pasižvalgysime į įdomiausius faktus. Na, nemeluosiu, iš tikro per daug įdomių faktų šį gegužės 28 mums nedavė, na, bet ką pavyko surasti, tai šiek tiek įdomių faktų iš muzikos pasaulio. 1941-aisiais Frankas Sinatra kartu su Toniu Dorsiu ir jo orkestru įrašė dainą This Love Is Mine. Šis kūrinys tapo vienu ankstyvųjų Sinatros hitų tuo metu, kai jis dar dainavo su garsiaisiais big band orkestrais. Daina išsiskyrė romantiškų skambesių ir padėjo stiprinti Franko Sinatros kaip vieno ryškiausių to laikotarpio vokalistų populiarumą. Bendradarbiavimas su Toniu Dorsiu buvo labai svarbus Sinatros karjeros pradžioje ir padėjo jam tapti viena didžiausių 20-ojo amžiaus muzikos žvaigždžių. Tūkstantis 1966-aisiais gegužės 28-ąją The Rolling Stones singlas Paint in Black Jungtinėje karalystėje pasiekė pirmąją vietą muzikos topuose. Daina išsiskyrė tamsesnių skambesių ir neįprastos, taip, sitaro instrumento naudojimu, nors tokio dar instrumento dar negirdėjęs, kuris suteikė kūriniui rytietišką atmosferą. Kūrinio tekstuose kalbama apie liūdesį, netektį ir vidinius išgyvenimus. Paint It Black tapo vienu žemiausių The Rolling Stones hitų ir iki šiol laikoma viena svarbiausių 70-ojo dešimtmečio roko dainų. Tūkstantis 1987-aisiais Whitney Houston išleido savo antrąjį studinį albumą Whitney. Albumas sulaukė milžiniškos sėkmės, debiutavo pirmoje vietoje JAV topuose ir tapo pirmoji moters atlikėjos albumų istorijoje pasiekusiu šį rezultatą. Ir iš karto po išleidimo jame skambėjo tokie hitai kaip I Wanna Dance With Somebody, Didn't We Almost Have It All ir So Emotional. Whitney dar labiau tvirtino atlikėją kaip vieną didžiausių popmuzikos žvaigždžių pasaulyje, o jos galingas balsas ir emocingi pasirodymai tapo tikra muzikos industrijos klasika. Tokie trys įdomiausi faktai šiandien piko valandoje. Likite ir toliau su Radio Kelyje.
1: Radio stotis Kelyje.

0: Geras vairuotojas visada stebi aplinką, numato galimas kliūtis ir sugeba išvengti avarijų.
1: Reklama.
2: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
3: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

10 minučių lieka iki 16 valandos, 16 valandą girdėsite ir pirmasis piko valandos žinias. Na, o dabar kviečiu jūs atsinaujinti Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją 06 11 21 000. Šiuo numeriu mus galite informuoti visos laidos metu, taip pat galite informuoti ir Facebook'e, čia laukime jūsų žinučių. Na, o dabar pasižvalgykime į Vilnių. Na, Vilniuje kol kas nėra matoma jokių pavojingų vietų, kur šiuo metu galėtumėte sutikti fotosesiją, nebent klystų, tuomet galite mus pataisyti. Parko gatvė 17, eismo įvykis, toliau Savanorių prospekte 119A, Mindaugo gatvė 9 ir Mindaugo gatvė ties Vivulskio gatve. Taip pat spūstis šiuo metu Kareivių gatvė link Kareivių kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Alandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvėje link Kareivių kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo ir Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo. Taip pat vis dar neveikia šviesoforai Vikingų gatvėje išvažiavimo iš oro uosto sankryžoje. Vykime pasižvalgyti į Klaipėdą. Na, o kasgi čia Klaipėdoje vyksta? Na, Klaipėdoje ieškome vietų, kur reikėtų truputėlį prilėtinti savo automobilius, kur tai būtų, na, įspėjamieji ženklai. Patys puikiai suprantate, ką jie reikštų. Tai reikštų, jeigu važiuotumėte per greitai, gali tekti paploninti piniginę. Smiltelės gatvėje Klaipėdoje šiuo metu, na, važiuojant. Nuo Smiltelės gatvės važiuojant šią Šilutės plentu link Jūrininkų prospekto, apie kelias minutės ten gali tekti trumpai atkarpoje pastoviniuoti. Nuo Vilniaus plento iki Jakų žiedo, vos vos iš Tilžės gatvės iki Jakų žiedo, na, ir kol kas žinokite visur kitur, ten tikrai didesnių spūsčių nebūta. Tad, na, kol kas galime tikrai pasidžiaugti, matysime, kas bus ties 16, kas bus po 16, kas bus po 17 valandos, nuo to didžiojo piko valandos metu. Na, o iki tol kviečiu jūs paklausyti geros muzikos. Likite su radijų kelyje.

0: Ryšys kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Kelios ministerijos svarsto įstatymą uždrausti Rusijos ir Baltarusijos piliečiams dalyvauti Lietuvoje vykstančiose tarptautinėse mokslo ir sporto renginiuose. Kaip rašė BNS, balandį sporto bendruomenė išsiuntė kreipimas į valstybės vadovus ir valdžios institucijas, prašydama drausti Rusijos ir Baltarusijos sportininkams dalyvauti Lietuvoje vykstančiose sporto varžybose. Lietuvos sporto bendruomenės teigimo draudimas teisės aktai suteiktų šalies sporto šakų federacijoms ir organizacijoms būtina teisinę apsaugą komunikacijoje su tarptautinėmis organizacijomis. Ukraina planuoja įsigyti 20 naujausio modelio naikintuvų Gripen, o Švedija padovano 16 senesnių šio tipo orlaivių, ketvirtadienį pranešė švedų vyriausybė. Pirmasis naikintuvas Gripen E, kuriam Ukraina planuoja skirti 2,5 milijardo eurų, iš ES paskolos bus pristatytas nuo 2030 metų, žurnalistams sakė ministras pirmininkas Ulfas Kristersonas. Pasak Kristersono, 16 dovanotų orlaivių bus pristatyti 2027 pradžioje. Irano aukščiausiasis lyderis Ajatola Mojaba Chamenei ketvirtadienį valstybinėje televizijoje perskaitytoje rašytinėje žinutėje pareiškė, kad Jungtinės valstijos ir Izraelis siekia destabilizuoti šitišką Islamo Respubliką. Savo žinutėje skirtoje Islamo Respublikos nacionalinio parlamento įkūrimo metinėms paminėti, jis taip pat paragino iraniečius siekti vienybės ir sanglaudos. 56-ųjų Chamenei perėmė pareigas iš savo tėvo aukščiausio lyderio Ali Chamenei, kuri Jis žuvo vasario 28-ąją per pirmuosius JAV ir Izraelio smūgius Iranui sukėlusius karą visame regione. Vokietija ir Niderlandai šiais metais Baltijos šalyse įkurs bendrą taktinę būstinę, kuri vadovaus pajėgoms NATO rytiniame flange ir padės atgrasyti Rusiją, ketvirtadienį pranešė Berlynas. Bendras Vokietijos ir Niderlandų vadovavimo centras, dar vadinamas vienas GNC, ateinančiais mėnesiais atliks vadovaujamą vaidmenį NATO rytiniame flange, konkrečiai Estijos ir Latvijos regione, sakoma Vokietijos gynybos ministerijos pranešime. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.lt.
1: Luis Capaldi. Balsas, suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos, pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Aš myliu knygas, knygas LT.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: Пико Баланда.
1: Penkiolika minučių po 16 valandos. Sveiki sugrįžę, toliau tęsiame Piko valandos programą. Smagu, jog toliau leidžiate laiką su radiju kelyje. Primenu mūsų telefono numerį 0611-21000, taip pat ir mūsų feisbuke. Toliau mus informuokite, iki pat 19 valandos mes būsime čia, tad kviečiame ir toliau padėti įvykdyti pagrindinį Piko valandos tikslą ir tai yra išsiaiškinti Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją. Na, dabar mes į tuos kelius ir vykstame ir vėl atsinaujiname informaciją. Taip, na, ką tenka matyti, kad iš tikrųjų tikrai tų įspėjamųjų pranešimų Kauno keliuose, o atsiprašau, Vilniaus keliuose tikrai nėra per daugiausiai, na, net ir dabar jų iš tikrųjų nesimato, tad, na, bent jau mano turimomis žiniomis tikrai fotosesijų šiuo metu mažai tikimybių yra sutikti Vilniuje. Taip pat, na, eismo įvykių šiuo metu irgi nefiksuojama. Apie spustis kalbant, Kareivių gatvėje link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Žirnių gatvėje link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Ozo gatvėje link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Ozo gatvėje link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Antakalnio gatvėje link Olandų žiedo ir Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės. Spūstis šiuo metu, na, atsiprašau, kliūtis šiuo metu Vilniaus keliuose neveikia šviesoforai Vikingų gatvėje išvažiavimo iš oro uosto sankryžoje. Pažvelkime dabar į tai, kas vyksta Klaipėdos keliuose. Na, o Klaipėdoje šiuo metu turime vieną eismo įvykį įvykusi. Ties universiteto alėja, ties parko gatve Herkaus Manto gatvėje čia reikia prilėtinti, reikia pristabdyti. Gali tekti, na, ir prilėtinti, ir tiesiog čia sutiksite prabangę fotosesiją. Toliau, ką mes dar matome šiuo metu važiuojant Klaipėdoje, na, taip, Šilutės plentas atvažiuojant iki Banginio žiedo, taip pat Šilutės plentas iki Tilžės gatvės, ten teks pastoviniuoti Jėkų žiedas nuo 141-ojo nuo Vilniaus plento ir nuo Tilžės gatvės atvažiuojant, teks taip pat truputėlį pabūti. Lipkių gatvė iki Šilutės plento, nuo Smiltelės gatvės įvažiuojant į Šilutės plentą iki Jūrininkų prospekto, toje atkelio karpoje, na, kaip dažniausiai apie 5 kokias minutės reikia pastoviniuoti. Apie jokias, na, prabangias fotosesijas šiuo metu taip pat žinių nėra. Na, ir žinokite, Taikos prospekte, na taip, sakykime, tokioje kelio atkarpoje važiuojant link Kalnų gatvės ten, na, ir taip pat Perkėlos gatvėje, wow, kiek spūsčių šiuo metu yra, apie 10 minučių tenka pasispūsčiuoti. Na, tad teks turėti truputėlį kantrybės ir ten. Na, ir tai yra viskas šiuo metu, ką galime jums pranešti iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Na, o dabar pasižvalgykime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Penktadienio naktį bus mažai debesuota, be žemesnio lietaus, vėjas šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Žemiausia temperatūra nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų nuo 9 iki 14, vietomis gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 13 ir Vilniuje 11 laipsnių aukščiau nulio.

0: Radio stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Didžiausias dienraštis vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Beveik 35 minutės po 16 valandos ir kaip dažniausiai tokiu metu atvykstame su auto naujienomis. Tad pakalbėkime apie tai, kas įdomaus yra automobilių pasaulyje. Galbūt ir ne vien apie to automobilius, bet ir apie tai, ant ko jie važiuoja, apie kelius. Vos pristatytas pirmasis elektrinis Ferrari modelis Lucy iškart sutraukė griežtos pramonės ekspertų ir buvusių įmonės vadovų kritikos. Radikalūs dizaino pokyčiai ne tik sukėlė pasipiktinimą viešojo erdvėje, bet ir akimirksniu sumažino bendrovės akcijų vertę biržoje. Naujojų modelių labiausiai piktinasi legendinis Ferrari vadovas Luca di Montezemolo. Praėjusio amžiaus pabaigoje jis išgelbėjo įmonę nuo bankroto ir padarė ją vieną pelningiausių markių pasaulyje. Italijos televizijai Montezemolo prisipažino, kad atvirai, kad visiškai atvirai išsakyta nuomonė tiesiog pakenktų gamintojui. Taip pat jis niekada elektros pavaros nemėgo, vadovaudamas bendrovei jis nuolat kartojo, kad jam pirmininkaujant Ferrari elektromobilių negamins, o pats prie tokios mašinos vairo nesėstų net apsvaigęs. Širvintų rajone, Musninkuose, pradedami krašto kelio Širvintos Rimučiai Kernavė Dūkštos atkarpos kapitalinio remonto darbai. Projektą, kurio vertė siekia 2,3 milijonų eurų gyvendins įmonė IIT Lietuva, pranešė valstybės kelių valdytoja Via Lietuva. Pasakios darbai bus vykdomi daugiau nei 1,3 kilometro ilgio atkarpoje, sutampančioje su centrinėmis Vilniaus Širvintų ir Kernavės gatvėmis. Jų metu bus atnaujinta susidėvėjusi kelio dangai, rengti nauji šaligatviai, patogios nuovažos bei atnaujintos sankryžos ir pėsčiųjų perėjos. Esame apšvietimo tinklą, ketinama papildyti naujomis atramomis su kryptiniu perėjų apšvietimu, taip pat suplanuota suremontuoti autobusų sustojimo aikštelę, aptarnaujančią vietinius maršrutus abiem kryptimis tarp Vilniaus ir Širvintų. Vokietijos gatvėse netrukus pasirodė savarankiškai nustatyta maršrutai veikiantys Mercedes-Benz automobiliai. Naujoji MB Drive Assist Pro technologija leidžia vairuotojui patraukti rankas nuo vairo važiuojant mieste, gamintojas pabrėžė esminę sąlygą. Žmogus privalo nuolat stebėti kelią ir išlaiko teisinę atsakomybę avarijos atveju. Šią technologiją bendrovė pirmiausiai išbandė Kinijoje bei Jungtinėse valstijose, dabar jie perkelė į Europos rinką. Planuojama, kad Štutgarto ir Miuncheno gyventojai naujoji pagalbininkų galės naudotis jau šių metų pabaigoje. Kitų metų pradžioje ši galimybė turėtų atsirasti visoje Vokietijos teritorijoje. Patys inžinieriai šį sprendimą priskiria 2++ autonomijos lygiui. Tai reiškia, kad technologija dar nepasiekia visą verčio trečiojo lygio, kai automobilis visiškai perima valdymą. O eismo įvykio atveju atsakomybė tenka pačiam gamintojui. Tiek auto naujienų šiandien piko valandoje. Kviečiu ir toliau likti su radijų kelyje.
3: Radio stotis kelyje.

0: radijos stotis kelyje.
1: Piko valanda.
2: Penkiolika minučių lieka iki 17 valandos ir toliau mes čia vykdome pagrindinį laidos tikslą. Piko valanda toliau tęsiasi ir tai yra Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija. Smagu, kad ir toliau leidžiate laiką su radiju kelyje. 0611-21000 rašykite mums, informuokite, skambinkite, galite su mumis ir Facebook'u susisiekti, parašykite žinutę, parašykite balso žinutę, atsiųskite vaizdo įrašą ir kaip jums yra patogiau, taip mus ir informuokite. Nu, dabar pasižvalgykime į Vilnių. Kelius, na ar Vilniuje atsirado kokių nors įspėjamųjų pranešimų, galbūt ir garantuotų prabangių fotosesijų, na kol kas žinokite, dar tikrai per daug tų vietų su fotosesijomis bent jau nėra surasta, tad kol kas galite jaustis ramiau, bet vis tiek važiuokite saugesniu greičiu. Eismo įvykiai. Na kol kas eismo įvykių taip pat nėra fiksuojama, bet turime nemažai spūsčių. Kareivių gatvė, link Kareivių kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžas, toliau Geležinio Vilko gatvė, link Goštauto gatvės iš centro, Žirnių gatvė, link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro, Olandų gatvė, link Olandų žiedo, Ozo gatvė, link Kareivių kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos, Ozo gatvė, link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte, link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvė, link Kareivių kalvarijų ir link, taip, Kareivių gatvė, link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Dariaus ir Grieno gatvė, link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Lukiškių gatvė, link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos. Taip, toliau ieškome. Ozo gatvė, link Kareivių kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Tūkstantmečio gatvė, link Žirnių gatvės, Jasinskio gatvė, link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos ir Geležinio Vilko gatvė, link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos. Turime taip pat vis dar neveikiančius šviesoforus Vikingų gatvėje išvažiavimo iš oro uosto sankryžoje. Vykime į Klaipėdą pasižvalgyti, na, o Klaipėdoje kasgi čia šiuo metu vyksta. Na, prabangių fotosesijų kaip dar ir nėra, bent jau tokių pranešimų nėra matyti, iš tikro labai spaudžiasi nuo Jūrininkų prospektų važiuojant Taikos prospektu iki pat Kairių gatvės, na ten tikrai spūstis yra apie 15 minučių, ten teks pastoviniuoti, tai tas pats ir labai panaši situacija yra ir Perkėlos gatvėje šiuo metu. Taip, toliau nuo Smiltelės gatvės važiuojant Šilutės plentu iki Jūrininkų prospekto, toje kelio atkarpoje trumpoje galime apie 5 minutės pastoviniuoti. Taip pat Taikos prospektu važiuojant eismo įvykis nuo Žvejų rūmų pusės iki Baltijos žiedo. Prie pat žiedo eismo įvykis yra įvykęs, čia reikia truputėlį pasisaugoti, na ir Jakų žiedas šiuo metu iš Šilutės kelio 141-ojo iš Vilniaus plento, iš Tilžės gatvės truputėlį iš A13 kelio pasispaudžia toliau Šilutės plentas, Šilutės plentu atvažiuojant link Banginio žiedo, ten tenka pasispausti irgi Dubysos gatvė ties Šilutės plentu, Kauno gatvė ties Šilutės plentu, ten taip pat spūsčių yra nuo Klaipėdos Akropolio atvažiuojant į link Baltijos prospekto, čia irgi tenka pasispausti. Taip, ką mes dar šiuo metu turime, na, atvažiuojant nuo Liepojos gatvės iki Šiaurės prospekto turime lengvą spūstį, na, ten ir kelio darbai vyksta ir Liepų gatvėje, nuo Joniškės gatvės važiuojant iki Liepų gatvės tenka pasispausti taip pat apie, na, apie kokias 5, galbūt 10 minučių teks pabūti. Na, kol kas dar ten per daug didelės spūsties nėra, galbūt ir truputėlį perdėdu su tuo laiku, bet tiesiog turėkite manyje, kad Liepų gatvėje link Indulių gali kilti problemų. Ir tai yra viskas kol kas tik iš Vilniaus, tiek ir iš Klaipėdos kelių. Trumpa reklaminė pauzė jūsų dabar laukia. Na ir kviesiu jūs dar aktyviau dalinti savo žiniomis. Jau kelyje radaro valandoje nuo 17 iki 18. Likite su Radiju kelyje.
3: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Facebook'e Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987-00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
4: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
5: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.
6: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
7: Kelyje radaras.
8: 8 minutės po 17 valandos ir metas startuoti su kelyje radaru. Aktyvuojame jį ir mes laukime dar aktyvesnės jūsų, dar aktyvesnių jūsų pranešimų šios didžiosios jau piko valandos metu. Tad pasižvalgykime į Vilnių ir Klaipėdą, toliau lauksime jūsų pranešimų 06112100. Ir taip, ar vis dar Vilniuje, ganėtinai yra rami situacija su tomis prabangiomis fotosesijomis? Taip, tikrai žinokite, dar kol kas tų garantuotų fotosesijų neturime, bet viena pavojinga vieta yra Šventaragio gatvė, bet čia panašu, kad yra uždarytas kelias, tai tikriausiai nelabai kur čia ir prilakstysi. Taip, tikrai, Vilnius kol kas yra ramus, tad keliaujame į eismo įvykių skiltį, vėliau į spūsčių. Tad turime vieną eismo įvykį Tumo Vaižganto gatvėje ties Gedimino prospektu pirmoje ir antroje juostoje link Pamėnkalnio gatvės važiuojant, taip pat ir Gedimino prospekte 44. Spūsti šiuo metu Kareivių gatvėje link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvėje link Goštauto gatvės iš centro, Žirnių gatvėje link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Ozo gatvėje link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Ozo gatvėje link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Dariaus ir Grieno gatvėje link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Ozo gatvėje link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Tūkstantmečio gatvėje link Žirnių gatvės, Jasinskio gatvėje link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, toliau Ozo gatvės sankryžos, Tūkstantmečio gatvėje link Žirnių gatvės, Jasinskio gatvėje link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, toliau Na taip,

Gedimino prospekto ir Jakšto gatvės sankryžoje. Tu, na, čia tie šviesoforai neveikia. Vykime į Klaipėda, kasgi čia vyksta, nuo Klaipėda tikrai spūsčiuojasi. Iš Rimkų gatvės ties Šilutės plentu, Jūrininkų prospektas link Šilutės plento yra ten pasispaudęs. Taip, toliau, Šilutės plentas link Statybininkų prospekto, toliau, taip pat Lipkių gatvė ties Šilutės plentu yra pasispaudusi, toliau Tilžės gatvė ties Šilutės plentu. Na, nuo Šilutės plento pradedant judėti į Tilžės gatvę link Kiekužiedo, na, tai protarpiais yra didesnių pasispaudimų. Vilniaus plentas 141 kelias link Kiekužiedo spaudžiasi vos iš Klaipėdos oruosto pusės. Toliau Šilutės plentu atvažiuojant, na, nuo Depo pusės, ten iki pat, na, nuo Litagros pūstis prasideda, teks pakentėti ir truputėlį pastoviniuoti. Nuo Klaipėdos Akropolio iki Baltijos prospekto atvažiuojant ten taip pat šiek tiek spūsčių yra. Taip, Kretingos gatvė ties Klaipėdos gatvė, toliau turime nuo Senuko atvažiuojant Liepų gatvė iki Šiaurės prospekto ir jau toliau už Senuko pamatysite spūsti važiuojant iki Gindulių ir iki, na, esančio žiedo, kur pasibaigė Dangaus gatvė Ginduliuose, ten prie Rimi supermarket, na, žodžiu, ten toje kelio atkarpoje, nuo Senukų iki tos Rimi parduotuvės Ginduliuose, Dangaus gatvėje teks ilgokai pastoviniuoti, na, tikrai tokia juosta yra, bent, nuo mano, apie 10 minučių tikrai gali tekti ten pabūti. Ir taip, šiuo metu tai yra visa turima informacija iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių, ai, nors žinokite, dar ne, dar Klaipėda dar turi ką pasakyti. Ilgas spūstis apie 20 minučių atvažiuojant nuo Jūrininkų prospekto, Taikos prospektu iki Kairių gatvės, tikrai labai ilga juostelė ten automobilių yra, taip pat ir Perkelos gatvėje, ten irgi, na, iki 15 minučių ten kai kam teks pastoviniuoti, tad kantrybės jums visiems. Pirmasis radaras yra uždaromas, nuo kuomet grįšime jau padiktuos Kaunas, nes vėliau vyksime į Kauno radarą, nu, o po to sugrįšime vėl pas jūs į Vilnių ir į Klaipėdą. Likite su mumis ir toliau radio kelyje 3.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Guakamole, morkytė su humus, uogos, kalafioras su sviestuku, sultys, riešutai.
3: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės, tad

0: Jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės – žanar dideliam, o mes miste ir Benedikto turguje.
2: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
3: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
4: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
3: Per ką, per ką?
4: Per zumbuk.lt.
3: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
5: Šimtai istorinių automobilių vienoje vietoje.
6: Atvykite į retro mugę. Gegužės 31 dieną Dariaus ir Girėno oro uoste Aleksote. Čia jūs pamatysite daug istorinės technikos, bei galėsite įsigyti reikiamą dalį savo senoviniam automobiliui ar motociklui. Retro mugė. Viskas vienoje vietoje istoriniam transportui. Vaikai bei jų tėveliai bus vežinami istoriniais autobusais, sunkvežimiais, šarvuočiais ir net arkliukais. Daugiau informacijos retromobilė.lt.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31777.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00 220.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Kelyje internetu radijas kelyje.lt.

0: 32 minutės po 17 valandos ir atsidarome su paskutiniuoju šio vakaro kelyje radaru. Pasižvalgykime, kokią informaciją pavyko surinkti. Galėjote dalintis ją tiek Facebook'e, tiek telefonu, tiek žinutėmis, tad visos progos buvo. Na, tai dabar pasižiūrėkime, kokiųgi informacijų mes pririnkome. Na, ar turime prabangių fotosesijų žinučių? Na, vis dar šiandien tikrai žinokite Vilnius, na, arba nenoriai dalinasi, arba tikrai ganėtinai ramu šiuo metu yra, na, daugelyje gatvių. Tikrai, ne krust, bent jau iš tų fotosesijų pusės, tad keliaujame į smaivykių kryptį. Eismo įvykių skyrių. Tumo Vaižganto gatvė ties Gedimino prospektu pirmoje ir antroje juostoje link Pamėnkalnio gatvės pirmasis eismo įvykis, toliau kiti eismo įvykiai Gedimino prospekte 44, Liepkalnio gatvė 85B. Spūstis šiuo metu jų tikrai yra nemažai. Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Goštauto gatvės iš centro, Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvės sankryžos, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos. Toliau stebime situaciją: Jasinska gatvė link Jasinska Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko Rozo gatvių sankirtos iš centro, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvių sankryžos, Tūkstamečio gatvė link Žirnių gatvės, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospektų ir Pociūno gatvės sankryžos iš centro, Švitrigailos gatvė link Kauno gatvės ir Švitrigailos gatvių sankryžos iš centro, Pavilnionių gatvė link Justiniškių gatvės ir Laisvės prospekte link Narbuto gatvės. Neveikia šviesoforai Vikingų gatvėje išvažiavimo iš oro uosto sankryžoje ir Gedimino prospekte, Gedimino prospekto ir Jakšto gatvės sankryžoje taip pat šviesoforai neveikia, tačiau būkite atsargesni. Taip, na, o šiuo metu Klaipėdoje vis dar labai spaudžiasi Taikos prospektas važiuojant link Kairių gatvės, ten gali tekti apie 20 minučių pastoviniuoti, na, o apie 10 minučių gali tekti pastoviniuoti ir Perkėlos gatvėje. Toliau stebime situaciją, na ir Štilžės gatvės iš Vilniaus plento 141 kelio važiuojant į Jėkų žiedą, ten teks pabūti, toliau nuo Kauno, na, galima sakyti, nuo Litagros atvažiuojant Šilutės plentu iki Banginio žiedo, teks pastoviniuoti, na, nuo ten, ir toliau nuo Banginio žiedo važiuojant Šilutės plentu iki Debreceno gatvės, ten teks irgi pabūti truputėlį. Taip, Lipkių gatvė iki Šilutės plento atvažiuoti irgi gali truputėlį užtrukti, gali tekti turėti kantrybės. Na, Herkaus Manto gatvė ten ties Studlendu, ten taip pat truputėlį spuščiuojasi, Liepų gatvė atvažiuojant nuo Gintaro balto pusės iki Šiaurės prospekto, spaudžiasi, na ir taip pat atvažiuojant važiuojant už Senukų į Gindulių pusę, Liepų gatvėje spūstis iki Dangaus gatvės pradžios arba vieno X maksimos. Ten kaip, na, visada įprasta situacija. Truputėlį ir iš Jaunystės gatvės įvažiuojant į Liepų gatvę kyla ir ten vairuotojams problemų. Ir taip, na, bent jau kol kas apie jokias prabangias fotosesijas per daug žinių, na, ir kažkokių dalykų tokių nėra. Gal galėčiau paskaityti vieną pavojingesnę vietą šiuo metu. Šilutės plente, ties ta pačia Litagra, bet jau važiuojant link Kauno gatvės, čia būkite atsargesni tarp Ikėjos ir Litagros, turime vieną įspėjimą į pranešimą. Na ir kol kas atrodo, jog tai yra viskas, ganėtinai ramu, ypač Klaipėdoje, na čia per daug tikrai informacijos šiuo metu nėra, ir Vilnius pušių visgi turi, bet, na, pavyzdžiui, smagu matyti, kad galbūt eismo įvykiai yra mažiau. Viskas, bičiuliai, šis radaras antrasis yra uždaromas ir radaro rubrika yra baigta. Kviečiu toliau likti su gera muzika ir toliau galite dalintis savo turimą informaciją ir jie būtinai pasidalinsime radio kelyje eteryje 06 11 21 00.
1: Radio stotis

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Radio stotis. Kelyje.
5: Aš

0: knygą. Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Rusija ir Afganistanas trečiadienį pasirašė karinę bendradarbiavimo susitarimą praėjus metams po to, kai Kremlius išbraukė Talibaną iš draudžiamų teroristinių grupuočių sąrašo. Apie tai pranešė portalas Politico. Naujasis susitarimas pabrėžė plečiamus Kremliaus ir Talibano ryšius. Detalės lieka neaiškios, tačiau Afganistano gynybos ministras Mohamedas Jakubas po susitikimo su Rusijos saugumo tarybos sekretoriumi Sergejumi Šoigu saugumo forume Maskvoje pareiškė, kad susitarimas žymi abiejų šalių dvišalių santykių plėtrą. Klaipėdos apylinkės teismas patvirtino prokuratūros sprendimus nutraukti Čekiuko bylose iki teisminius tyrimus Pagėgių ir Palangos valdybių tarybų narių atžvilgių, bei atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą Tauragės rajono savivaldybės tarybos narę. Kaip ketvirtadienį pranešė Klaipėdos apygardos prokuratūra, Pagėgių savivaldybės tarybos narės Gražinos Jankauskaitės. Tyrimas nutrauktas politikai susitaikius su administracijos atstovu ir atlyginus padarytą žalą. Jankauskiniai buvo pareikšti įtarimai dėl turto pasisavinimo, piknaudžiavimo tarnybinę padėtimi bei dokumentų suklastojimo ar disponavimo jais. Rusija ketvirtadienį iškvietė Liuksemburgo ambasadorių ir pareiškė protestą dėl Ukrainos nacionalistų lyderio Andrijaus Melniko ekshumacijos. Jo palaikai šią savaitę buvo paimti iš kapinių šioje nedidelėje Europos valstybėje ir pirmadienį perlaidoti Ukrainoje. Melniko prieštaringai vertinamo nacionalistų lyderio perlaidojimas iliustruoja karo metu išryškėjusią tendenciją prisiminti istorinių šalies nepriklausomybės judėjimo veikėjus, nepaisant jų ryšių su nacistinė Vokietija. Generalinė prokuratūra teigė, jog apie pavogtus gyventojų duomenės turėjo informuoti pats registrų centras. Savo ruoštu valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius pareiškė, jog gyventojus informuoti apie incidentą turėjo prokurorai. Savo ruoštu prezidentas Gitanas Nausėda nepateisinamu pavadino sprendimą informuoti visuomenę apie didelio masto duomenų vagystę praėjus pusantro mėnesio, kai ji buvo pastebėta. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės vakaro žinios.
0: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Luis Capaldi. Balsas suvirpinęs milijonų širdžių ir dainos pakerėjusios visą pasaulį. Geriausi Luis Capaldi hitai, nauji kūriniai ir tu. Gegužės 31 dieną Vilniaus Kalnų parke. Bilietus platina biletai.lt.
3: Didžiausias dienraštis Vakarų Lietuvoje Klaipėda skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Prenumeratos kaina metams tik 96 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos.

0: Radio Stotis.
1: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-77776.
2: Piko valanda.
3: Toliau tęsime piko valandą, 17 minučių po 18 valandos, sveiki sugrįžę, sveiki, jeigu galbūt ką tik prisijungite prie radio stoties kelyje. Čia toliau piko valanda tęsiasi, nors ir artėjame jau į finišo tiesiją, paskutinioji laidos valanda, bet dar mes čia esame ir norime išpildyti pagrindinį laidos tikslą ir tai yra Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija. 0611-21000 galite tą informaciją dalintis, taip pat ir Facebook'e mes esame ten aktyvus, galite ir ten tą informaciją mums siūsti. Taip, na ir beje, visai neužilgo paklausysime ir orų, na o po gerų 10 minučių jūsų laukia ir savaitės atradimo rubrika, kurioje pristatysime naujausią Daiko J dainą. Pažiūrėkime į tai, kas vyksta Vilniuje šiuo metu, na ar vis dar nėra tų jokių prabangių fotosesijų šiuo metu. Taip, stebime situaciją, na ir Na, žinokite, kol kas tikrai per daug tų jokių, na, bent jau net įspėjimųjų signalų nėra matyti, kurie garantuotų, kad, na, tikrai, prabangi fotosesija kažkur yra, galbūt draugus, kur būtų galima sutikti, na, ir taip, tad kol kas tiek žinių. Pasižvalgykime į eismo įvykių skiltį. Ozo gatvė 18 turime vieną eismo įvykį, kitą eismo įvykį Lukšio gatvė 34 ir Rasų gatvė 9. Spūsti šiuo metu taip pat Olandų gatvė link Olandų žiedo, Ozo gatvė link Kareivių kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos iš centro, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Pociūno gatvės sankryžos iš centro, Švitrigailos gatvė link Kauno ir Švitrigailo gatvės sankryžos iš centro, Pavilnių gatvė link Justiniškių gatvės ir Kauno gatvė link Šopeno gatvės. Taip pat kliūtis keliuose šiuo metu, na, neveikia vis dar šviesoforas. Vikingų gatvės ir išvažiavimo, taip, Vikingų gatvėje išvažiavimo iš oro uosto sankryžos šviesoforas neveikia. Dabar pasižiūrėkime į Kauną ir kas Kauno keliuose šiuo metu. Atsiprašau, Klaipėda, kas Klaipėdos keliuose šiuo metu vyksta, na, iš Smiltelės gatvės važiuojant Šilutės plentu link Jūrininkų prospekto, čia, na, teks pastoviniuoti apie 5 minutės šioje kelio vietoje, na, ir taip, vis dar eismo įvykis, na, ne vis dar, bet ne per seniausiai eismo įvykis yra fiksuojamas iš 141 kelio, čia tik įvažiuojant į Jėgų žiedą, čia reikia taip pat vis dar pasisaugoti, na, ir Na, nuo Dienovidžio gatvės važiuojant iki Dangaus gatvės pabaigos, ten labai, na, trumpa kelio atkarpa, apie 5 minutės gali tekti pabūti. Ir tai yra viskas iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių, na, iš tos eismo informacijos, o dabar pasižiūrėkime, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Penktadienio naktį bus mažai debesuota, be žemesnio lietaus, vėjas šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Žemiausia oro temperatūra nuo 4 iki 9 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną nepastoviai debesuota, kai kur trumpai palis, vėjas vakarų šiaurės vakarų nuo 9 iki 14 metrų per sekundę. Vietomis gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 15 iki 20 Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 12 ir Vilniuje 11 laipsnių aukščiau nulio.

0: Savaitės atradimas. Taip, turime dar vieną savaitės atradimą. Nu, o šiandien norime jums pristatyti naujausią Daiko J dainą Dėdė Miegas. Tad ir pasikalbėkime šiandien prieš šią dainą pagrodami mūsų eteryje su Daiko J. Labas, kaip mus girdi?
1: Labas vakaras, gerai girdžiu jūs.
0: Kaip laikaisi, kaip tu gyveni?
1: Šiaip gerai, po darbų. Ai, kaip tik laukiu jūsų skambučio.
0: Puiku. Ar šiaip ar pirmą kartą pristatinėjai dainą mūsų radijo stotyje?
1: Radijų kelyje, taip, pirmą kartą.
0: Supratau, kitose jau yra tekę apsilankyti, ar ne?
1: Taip.
0: Supratau.
1: Taip, esu kitose radijose taip buvo.
0: Supratau. Kaip apskritai pradėjai savo muzikinį kelią? Kaip suprantu, esi muzikos prodiuseris tikriausiai labiau, ne? Ar mėgsti, ar turi ir...
1: Taip, čia jau buvo nuo vaikystės, nes aš ir baigiau ir pianino klasę, ir paskui studijavau muzikinės technologijos KTU. Ir nuo to laiko visą laiką lydėjo mane muzika, iš tikrųjų.
0: Supratau. O kiek, pavyzdžiui, šiuo metu aktyviai, na, galbūt kiek šiuo metu tavo gyvenimą sudaro muzika, pavyzdžiui, ar ne, kokie koncertai, muzikos kūrimas, rašinėjimai, kaip apskritai sekasi viskame?
1: Šiaip pagrindė tai yra mano dabar toksai kaip hobis, nors aišku, groju ir privačiuose renginiuose.
0: Supratau.
1: Yra, nes šiaip gyvenu ne Lietuvoj.
0: Tai
1: man gaunasi, kad čia yra tų užsakymų, tokių renginių ir aš tenai groju, save realizuoju.
0: Supratau. O kaip šiaip galėtum apibūdinti savo muziką, pavyzdžiui, naujam klausytojui? Ką tu daugiausiai kuri, į ką labiausiai koncentruojasi?
1: Daugiausia pas mane yra šokio muzika, kaip EDM, melodic techno. Ir šiaip man labai patinka perdaryti senas, geras dainas ir perdaryti naujai, kad jos skambėtų.
0: Supratau. O turi savo kokį, nežinau, tokį, na, grupių braižą, kurias grupės tu labiausiai ir atlikėjus senus labiausiai mėgsti perdarinėti naujai?
1: Šiaip dabar bendradarbiauju su Karališka erdve.
0: Oho.
1: Esu perdaręs jiems du kūrinius, tai buvo Kelias jam žinybė ir Gražuolė, kur dabar skambėjo Kaune.
0: Aš supratau. Karalių paslaptis, ar ne, jau gal truputėlį nori kažką originalesnio pasimti, ar ne?
1: Taip. Ir plus su Mūdžiu esu perdaręs nemažai kūrinių, tik dar ne visi išėjo į eterį. Ir plus su Anatoliu mes vieną kūrinį irgi perdarę. Bet įsiunčiau radijams dabar ir lauksiu atsakymų.
0: Na, viena radija tikrai tavo kūrinį, galbūt ne tą, galbūt ateity, mes jį pagrosime, bet dabar vienas tavo kūrinys tikrai nuskambės visai neužilgo. Kaip galėtum pasakyti bendrai vyksta visas tavo dainų kūrimo procesas? Ar turi savo kokį braižą, ar ne? Turi būtinai parašyti melodiją ir panašiai?
1: Šiaip, kas liečia Dėdė Miegą, tai ta daina mane nuo vaikystės jau labai buvo lydėjusi, aš ją labai dažnai girdėdavo. Man jinai buvo viena gražiausių lopšinių to laiku, bet aš sugalvojau ją biškį perdaryti, jau kai suaugau, perdaryti tokį biškį kitokį skambės. Ir tikiuosi, kas klausys, tiems patiks šitas kūrinys. Tai verčia toks pasišokti, ne tik tai, kad mėgoti.
0: Supratau. Bet, na taip, visa dainos istorija, tai kada tau pradėjo kilti tie nostalgiški jausmai, kad jau supratai, kad reikėtų šią dainą perdaryti, na, iš lopšinės į savo remiksą?
1: Na, šiaip man dažnai, iš tikrųjų, jinai galvoje vis pasiniuniodavo. Gaudavosi taip, kad aš, nu, vis galvodavau, kad, nu, reiktų kažkaip tai atnaujinti, nes šiaip aš esu atnaujinęs ir lietuvių liaudės dainų. Bet visa tai yra muzikiniai platformai mano. Ir tas Dėdė Miegas gavosi taip, kad vieną dieną sėdėjau ir galvojau, kad, nu, reikia, kad jinai suskambėtų kitaip.
0: Supratau. Ir žinai, turbūt vienas iš pliusas, kad nereikia žodžių galvoti, ar ne?
1: Taip, taip būtent. Ir beje, toj dienoj yra mano dainos paties ir mano žmonos.
0: Supratau. O šiaip pats mėgsti dainuoti savo kūrybos dainose?
1: taip stengiuosi, realiai aš to labai balso kaip ir neturiu, bet,
0: na, kai
1: bet
0: pastangų...
1: kiek galiu, tiek aš stengiuosi savo kūrinėse panaudoti savo balsą.
0: Supratau. Kokie dar tavo yra ateities planai, kuriais norėtum pasidalinti? Na, čia tokia vieta, kur gali išsireklamuoti, ką tik nori pasakyti, kad kuo daugiau apie tave sužinotų.
1: Šiaip laukia iš tikrųjų dar daug tų naujienų. Iš tikrųjų radio klausytojams kelyje, jeigu patiks mano šis Dėdė Miegas kūrinys, tai sekite mane muzikinėse platformose ir iš tikrųjų tikrai naujienų bus ir nemažai.
0: Supratau. Tai sekite, galima tave sekti ir Spotify'e, YouTube'e, kur
1: taip,
0: tai nori.
1: Taip, ir Spotify'e, ir YouTube'e, ir Facebook'e, visur. Įvedus Daiko J, galima mane sekti.
0: Supratau. Daiko J. Prisiminkite šį vardą. Ką dar norėtum perduoti mūsų klausytojams prieš jiems išgirstant tavo naujausią dainą Dėdė Miegas?
1: Tikiuosi, kam nors tai sukels nostalgiją prisiminus tos laikus, o kiti, kas išgirs naujai, tai kas jiems patiks, paprasčiausiai pasišoks to.
0: Supratau.
1: Girdėdami tą muziką.
0: Ačiū tau, Daiko Džiai, ačiū, kad atradai laiko atvykti pas mus į eterį ir kviečiu visus pasigarsinti savo radio kolonėles, nes dabar metas savaitės atradimui ir tai yra Daiko Džiai ir jo naujausias kūrinys Dėdė Miegas. Ačiū tau ir kuo didžiausios sėkmės. Iki.
1: Iki.

0: Реклама.
1: Dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.

0: Пико. Баланда.
1: PM1 minutė, 51 minutė. Wow, kaip čia taip nuskambėjo. 51 minutė po 18 valandos. Ir atvykstu pas jūs paskutinį kartą pranešti žinias iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Ačiū, kad esate su mumis. Ir smagu, jeigu galbūt ir dabar tik tai sujungiate radiją kelyje. Taip, vykstame į Vilnių ir vėliau į Klaipėdą dar apsižvalgyti paskutinį kartą mūsų keliuose. Na ir taip, žinokite, na Vilniuje tikrai visa šią piko valandą, na tiesiog nepavyksta rasti kažkokių tai pavojingų vietų, kur bent jau būtų galima tikėtis tų prabangiųjų fotosesijų. Na, tad nėra net ko ir pridurti. Keliaukime į eismo įvykių skiltį. Čia turime eismo įvykius Lukšio gatvėje 34 ir Rasų gatvėje 9, taip pat spūstis šiuo metu yra Ozo gatvėje link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, taip pat kliūtis keliuose Vikingų gatvėje. Taip, Vikingų gatvėje neveikia šviesoforai išvažiavimo iš oro uosto sankryžoje. Na, o kas Klaipėdoje šiuo metu? Na, Klaipėda, galima sakyti, visiškai švari. Jokių spūsčių, jokių eismo įvykių nėra fiksuojama, tad švaru, gražu pravažiuosite visur be problemų. Ir viskas, sakau jums visiems gero vakaro. Dėkoju, jog visą šias 4 valandas dalinotės Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją. Susigirdėsime rytoj, penktadieninėje piko valandoje. Su jumis čia buvau aš, Daumantas, ir susigirdėkime rytoj nuo 15 valandos, penktadieninėje piko valandoje. Kur gros tikrai labai daug geros muzikos, na ir pagrinde šnekėsime apie kelius. Tad gero poilsio visiems ir susigirdime rytoj. Viso.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.lt.
2: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Κελία. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελία. Yeah.